Mickey Newberry og People Are Talking fra 1977-LP-en Rusty Tracks. Phil Ox var også en stor låtskriver. Født 19. desember 1940 i El Paso, Texas. Han var en av disse her mange sangerne på tidlig 60-tall som havna i New York og Greenwich Village. Han hadde sterke politiske meninger som kom godt fram i sangerne hans.

Felix og I ain't marching anymore. En stund så var han reknet som Bob Dylans største rival. Men etter hvert så var det mye alkohol, og han hadde vel også psykiske problemer. 7. april 1976 var han funnet hengt i søstra sitt hus. En annen som også havnet i Greenwich Village var Michael Hurley. Han platedebuterte i 1964 og var en god venn med karene i legendariske Holy Model Rounders. Og de spilte inn flere av sangene hans. Her backer de Michael på Sweet Lucy.

Michael Hurley og Sweet Lucy fra 1976-LP-en Have Moisey. Et album som i musikkmagasinet Rolling Stone ble kåret til et av dette her tiårets aller beste plate. John Mellencamp har skiftet navn mange ganger opp gjennom karrieren. Da jeg kjøpte debutalbumet hans i 1976, kalte han seg Johnny Cougar. Senere ble det John Cougar, så John Cougar Mellencamp, før han endelig enda opp som John Mellencamp. Han født 7. oktober 1951 i Seymour, Indiana. Og vi skal til 1982, til albumet American Fool og Hurt So Good. Også utgitt som single og nådde en andre plass på hitlistene.

John Cougar, som John Mellencamp kalte seg i 1982, og hitsinglen Hurt So Good. Neste artist trenger ikke noe nærmere presentasjon. Robert Allen Zimmerman, eller Bob Dylan, som han er kjent som. Her er han fra 1974-albumet Planet Waves, You Angel, You.

Bob Dylan og You Angel Do. Fra en av de store til en litt mer ukjent. Selv om Dean Friedman var innom hitlistene et par ganger på 70-tallet, så ble han aldri noe stort navn. Han fra New Jersey og har gitt ut, ja, cirka 10 album av de to barneplater. Vi skal høre den største hitten hans, Ariel.

0: Maria.
1: Din Friedman og Ariel, högt på hitlistene i 1977. Vi er kommet til veisende i kveld også, og som avslutning så skal vi høre fra debut-LP'en til Joe Eli. Plata kom i 1977, og vi skal ikke høre en låt han selv har skrevet. Han brukte nemlig i begynnelsen å ha med flere sanger skrevet av kompisen sin, Butch Hancock. Ja, det var vel ikke bare i begynnelsen, for han syng også Hancock-låta på sin nye plate. Med Joe Eli og Treat Me Like a Saturday Night sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager.

0: Ja da, Tona. Så lenge skuta kan gå ut. Og det som Maria sier, at det er noe godt vi har. Skuta går og går. Og vi har begynt på et nytt år. Og det er slik at med alle nye år og fremtiden, det skal fylles med noe. Og Arvid, han sitter her med et lite en beskrivelse av hvordan man kan gjøre det. Så kanskje Arvid, du kan fødre av for noen fjordingene, hvor jeg kan nå drive på fremover.
1: Ja, det kan for det første takke å sette på denne der melodien en gang til. De fleste har noe hjemme. Og høre noe nøye igjen. Hvis en klarer å leve i land med Ebert Taube der, så kan en kanskje få seg en dans av og til ut i Havanna, og så kan en kanskje få seg en kyss til, om en er heldige, og så videre. Hele oppskriften på et vellukket liv synes jeg ligger i den rare sånn, så lenge skuten kan gå. Men jeg var altså så heldig nå til jul. Jeg fikk mye pent, men av grannen fikk jeg en liten kalender som heter Oppmuntringer, og den har jeg på nattbord, og så slår jeg opp og leser et ord hver dag. 1. januar da står der er en liten bilde av en blomst med en sommerfugl oppå til høyre, og så står her det nye året, det blir bokmål dette her, men jeg får lese sånn som det står. Det nye året står foran oss som en uskreven bok. Alle sidene er tomme. La oss skrive ting i boken som vi ved årets slutt kan huske med glede i stedet for sorg. Så jeg synes jeg fikk en fin julegave.
0: Ja. Er vi flinke nok å tenke over disse her ordene? Tenk på å fylle i fremtiden, eller vi fruktetten av å snakke om disse våre, så ikke kan gjøre noen ting med. Kanskje det er det tryggeste da, men... Hæ?
2: Nei, jeg tenker noe veldig mye fra
0: det. Hvis vi gjør det, ja.
2: Men du kan jo liksom ikke... Hvis du skal glede deg over noe, så må du jo tenke bakover. På det som har vært, det som var kjekt og sånn. Mm. Du kan ikke gå og glede deg på noe som skal skje jonsakafta til neste år eller noe sånt.
3: Ja, men det blir ikke det.
2: Du kan glede deg med å tenke fram på det, men virkelig sånn, det du har opplevd av glede.
3: Mm.
2: Og det er vel det som er meningen da, Roger, at du skal ta fram igjen gledene.
3: Ja, det er det.
4: Men så kan det vel være litt, det kan jeg på jakt etter hva en har fokus på også. Hvis den har fokus på de negative tingene, vi snakket om negative ting i sted, altså problemer, og så ser vi ikke altså de velsignelsene som vi har i hverdagen, at vi har livet. Sånn så der er vel en roman ut av, det var Lagerkvist, så har han. Og så er det en gammel mann som skal være Guds talerør i romanen. Og så kommer menneskene til når de sier, hvorfor, hvorfor, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Og så, hvorfor skapte du oss? Og så blir svaret, fordi at jeg ikke ville at noen av dere skulle nøyes med ingenting. Altså, vi har livet. Og det er jo det at vi er i livet, og at vi opplever, så er det store. Det er jo det som er miraklet, det som er under. Ikke nødvendigvis det og det som vi opplever, men at vi sanser, at vi lever.
0: Ja. Jeg så en film, jeg vet ikke om Arvid har sett den, og jeg tror Maria har sett den.

0: helt fantastisk, syns jeg.
1: Ja, helt fantastisk.
2: Ja, meg enig i det.
0: Den greip meg så om hjerterota, og det...
1: Dette her er jo ting som er så vanskelig at, at vi skal selvfølgelig innrømme den eneste gang at vi vet omtrent ingenting om det, men dette her med å glede seg, jeg er helt enig med deg, Olof Sikker, at det er livet, det er oppleving, det er stor oppleving, og det, jeg blir minnet på det hver gang jeg får greip at noen har avsluttet livet sitt selv, at kunne ikke noen ha hjulpet deg til å forstå hva oppleving livet er, så tror jeg de kanskje hadde tenkt seg om en gang til.
0: Ja, tenk, han som lå opp i sengen sin og var rede til resan.
1: Ja.
0: Og da gikk det oppførende. Da sa han, ikke visste jeg at dagene som kom og gikk var selve livet.
1: Mm-hmm.
0: Og da var det litt sent.
1: Det var litt sent.
0: På en måte.
1: Det er mange som må oppleve akkurat det der.
0: Men det er med å krydre dagene, og krydre livet, og leve livet. Er vi... Har ikke vi vært... Da er vi tilbake til media, så knapt minst da, vi fikk fjernsynet, vi har mediestorm på oss.
1: Mm.
0: Oppi det hele, glemmer vi å være medmenneske, og leve mellom menneskelig? Tør vi å gå og banke på til naboen i dag? Besøk, bare besøk.
1: Nei... Jeg vet, jeg er ikke så flink til det der.
0: Skal han se farmen, og så skal han se, skal vi danse, og så skal de se, og så...
1: Men det er helt klart, det er mora mye på rygg, hun sitter og gremmer seg, og sier, jeg ser ikke et menneske i veien, ja. Og det er noe lenge siden det har vært noen i veien ut på rygg. Og hvis vi, kunne jeg tek en tur gjennom Sandhanya en kveld, så er ikke et menneske her heller. De sitter inne og ser på et land,
0: ja.
1: Jeg satt ut med Erika Hans.
0: Ja.
1: En gang jeg hadde vært ned med ungdomshuset og kløyt ved det. Og der så jeg bare noen som kom i bil, det var foreldres kjøre unge, små og store, til trening i Rundevang, og så kom de igjen senere og hentet dem og for. Så jeg så ikke, og sist år jeg var lærer på gymnasiet, så kjente ikke jeg bare de som kom fra rygg, der så jeg fra, eller henne. Det er akkurat det samme. Og så satt jeg opp i støven av cirka hans, satt vi og så utover, og så gikk der en kone forbi ned på veien, og så sa jeg, er dette en Anna? Så vi på den enten kikert, og fant ut at det var ikke en Anna likevel. Så sjeldent er det blitt.
3: Nei, men du vet at det nå er så mye folk skal se. Har ikke det lagt merke til når jeg driver inn i ringerunder for å samle Norge til et rike? Ja. At det bevisst ringer 3 minutter før Dagsrevyen eller Kveldsnytt begynner. For det at jeg er leide av at nå ser de, nå kan ikke jeg ringe henne for det at nå ser hun på det, nå kan ikke jeg ringe henne for nå ser han på det, og nå fyller han med i den debatten. Mm. Så jeg vil ut altså klokkeslett når jeg vet at de skal sitte og se på disse her tåpelige programmer.
1: Ja.
3: Ja, som i realiteten hjernevasker, så ikke gir oss noe annet intrigue. Og så da ringer jeg til dere, så de må bare aldri rekne med at de får kjøre nyheten i fred og ro.
1: Nei, det er i orden, Maria, bare ring.
0: Ja,
1: jeg vet, jeg synes ikke vi er flinke nok, altså, men det kan bli mye ut av det. Hvis en bare har tanker før at en kanskje kunne ha et eller annet å skrive ned i denne boka, for året var slutt. Om det ikke er mye, alt teller.
2: Men, ja, det var nesten en liten andakt der, for å bidra litt grann jeg også. Det står ikke i Nytestamentet, men vi mener altså at det ekte Jesu ord, at det kommer fra Jesus og har hatt andre kanaler enn de nedskrevet, at det er muntlig fortelling også. Og så har de visst det når de noterte ned, eller skrev ned Nytestamentet, men det har ikke blitt tatt med, men det går tilbake igjen. Og det fortelles at Jesus ut og går i lag med disiplene, og så kommer de forbi en død hund som ligger og råtner og brenner i veikanten. Og disiplene de reagerer jo sånn så naturlig, det der er det verste vi har sett, og så skynder de seg videre. Og så fortelles det da at Jesus stanser ved den døde hunden, og så roper han de tilbake, Peter, Johannes, Maria, kom her. Og nølende kommer de med sine kommentarer om hvor ufyselig og ekkelt det er. Og når de kom bort til den døde hunden, så peker Jesus på han, og så sier han, se hvor pene tenner den hadde. Hele historien. Og altså, lete frem etter det positive, lete det frem etter det gode i hverdagen, i en dag så nok så grå, så vil vi finne gull der. Og hvis vi hadde den innstillingen når vi nærmet oss hverandre også, at vi så etter det gode hos hverandre,

0: Da Tony Vetsland kom med den forrige plata si, så skrev jeg en e-post til han og sa at det ikke verst, men noe av det her ikke kvalitetsmessig godt nok til at vi kan spille det.
1: Så det, ja.
0: Beklager, beklager. Så da han kom med den plata her, da, så skrev jeg e-post til han og sa at nå låter det bedre, gutten min. Der kan vi spille. Jo, sier han, det skulle bare mangle. Jeg har jo kjøpt nytt lydkort på PC-en min og programvare, så nå spiller jeg gitar og synger og spiller kazoo og munnspill og rett inn på PC-en. Så
1: akkurat.
0: Han har studio hjemme.
1: Ja, dette var jo en...
0: Rett i boksen.
1: Tradisjonsmusikk, dette.
0: Ja da, visst var det det.
1: Vi skal videre til noen amerikaner, vil si en amerikanerinne, heter det? Heter det amerikanerinne?
0: Tja, det gjør kanskje det.
1: Det er mulig. Cassandra Wilson... I og med at det nå går mot høst, så...
0: Hva?
1: Ja, det er jo det. Umiskjennelig. Det kjente vi jo i helga.
0: Jo, jo.
1: Vi var villmarkens sønner i hel helg.
0: Mm-hmm. Værre skal det bli.
1: Og værre skal det bli. Derfor skal vi da spille en ganske gammel låt av henne, som heter, eller fra henne, var en plate som heter The Best of Cassandra Wilson On, og så kommer navnet på plateselskapet. Autumn Nocturne. Altså en... voggesang om høsten, er det? Nocturne, ikke det? Noen litt sånn voggesangaktig greier, eller en litt trist melodi, er det? Ja, høsten er ganske trist.
0: Mm.
1: Ja, det er trist.
0: Ja,
1: det kan være fint, men det er ganske trist. Når vi kommer til stykket, er det ganske trist med høst.
0: Ja,
1: ja.
0: Egentlig. Molter,
1: ja. Ja, det er jo...
0: Blåbær...
1: Ja. Spiser seg mette på molter, er det veldig ok.
0: Ja, det er fordelen.
1: Det går veldig lett i motbakka etter.
0: Mm. Utrolig lett. Ja.
1: Så derfor skal vi nå, som en hyllest til moltene, spille Autumn Nocturne.

0: Ja.
1: Den er jo nydelig.
0: Jeg kan ikke for at jeg synes dette er, ja. Nei, de har laget så mange fine. Det er nesten som å lage best of plate med Beatles eller Bob Dylan. Det blir
1: Det er bare tull. Nå skal vi over til det motsatte, nemlig verdens ekleste mat og noe.
0: Ja.
1: Jeg tror at disse to damene i
0: Absolute Fabulous,
1: at de lager verdens ekleste mat, hvis de noen gang lager mat.
0: De oppholder seg i hvert fall stadig på kjøkken, men ja, det går mest i bolli og vodka og ferdig sigaretter.
1: Ja, ikke noe rullings der. Nei, men skal vi se, jeg oppskriftene som da de...
0: Ja, altså jeg har da en oppskrift her på sursel.
1: Sursel. Ja, skal vi
0: få... Det skal visst nok være en autentisk oppskrift hentet fra de selerike områdene i verden.
1: Ja, som dere forstår så ligger det mye rart i et nærradiostudio, yep. Og også oppskrift på sursel.
0: Ja, du kan velge om du nå vil ha oppskrift på elgmule eller sursel.
1: Vi tar sursel i dag.
0: Beverbjelle, kanskje.
1: Jeg har spist bever.
0: Men ikke,
1: ikke bjelle. Nei, det var ikke bjellebever det jeg spiste.
0: Det er da Eskimoen sitt svar på sursel, selvsagt.
1: Ja, klart.
0: Du skal grave et hål i bakken,
1: ja.
0: Hiv opp en sel eller en valros.
1: Hel,
0: ja.
1: Det blir jo forholdsvis stor.
0: Med luffe og sveive, er det vel det heter på sel, kanskje?
1: Forholdsvis drøy porsjon her.
0: Ja, men vi kan invitere på fest eller noe.
1: Ja, fest, ja, visst.
0: Eller vil kanskje vi ha et selskap spyr tidlig, veldig tidlig på festen, kanskje. Hvis du vil... så kan du tisse ned i denne gruppa.
1: Ja.
0: Så graver du det.
1: Ja.
0: Og så skal du vente da en uke eller to, så her er et selskap du må planlegge i god tid.
1: Mm. Ja, forstår det.
0: Ja. Grav opp på nytt, står det slutt.
1: Du bør vel for sikkerhets skyld ha noe bakteriedrepen og skylle dette ned med, vil jeg tro?
0: Ja, Plumbo eller en Mr. Muscle skulle gå fint.
1: Ja, skulle gå helt fint.
0: Elgmule, skal du ha det nå?
1: Elgmule?
0: Ja, glem elgsteiken.
1: Da må vi...
0: Mule er det som gjelder. Gammel nordisk delikatesse som fortjener å nevnes, tilberedes på samme måte som tunge. Elgetunge.
1: Ja.
0: Jo, kanskje vi bare skal slakt en beva eller to, og kast alt unntatt kjønnsorganene. Løs dem opp i sprit og sil deretter væskel til den blir klar. Dermed har du en fiksferdig smakstilsetning til vodka eller annen brennvin. Det var vel det vi kaller med. Skal ikke vi anbefale. Heldigvis bor vi i et beverfattig område.
1: Ja, vi gjør det, ja. Og bjellebever har jeg altså ikke sett på mine vandringer ute i naturen. Nei, det
0: vel,
1: har jeg aldri gjort.
0: Det var for hver kveldens gastronomiske utsvevelser.
1: Ja, det var det. Tilbake til disse fabuløse damene. De har en fin kjenningsmelodi som de bruker foran og bak programmet, og jeg tenkte du skulle ta med den, ja.
0: Veldig morsomt, jeg ler godt av de to damene.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja,
0: ja,
1: hvor vil du hen nå?
0: Nei, ikke noen plass.
1: Ja, jeg synes det er kjempeartig å se. Og så er det artig å høre igjen Julie Driscoll hver gang de begynner og slutter. Så her kommer Julie Driscoll og Brian Auger og Trinity. Jeg skal tro om det ikke er en gammel Hammond bak her også. Wheels on fire.

0: Der tok Billevens slutt for denne gang.
1: Ja, da var nok episoden over. Mæsj. Det var nydelig. Jeg så strikkelua til Thelonious Monk her flere ganger. Dette lignende ting jeg har hørt med han.
0: Ja.
1: Og det jo bare gøy.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Vi skal høre en liten sang som vi også har hørt før.
1: Vi har hørt den før, men
0: og kanskje en annen tapping enn den vi vanligvis har hørt den i før.
1: Litt annen.
0: Ja.
1: Litt annen.
0: Men de er nok en gang ganske tradisjonsbundne av kanskje for store hva det heter. Når forbildet blir så stort på en måte.
1: For stort?
0: Ja. Ja. At du liksom ikke tusker med Ibsen eller med Shakespeare og,
1: eller med Henriksen for
0: eller med Henriksen for den saks
1: skyld. Nei, altså nei. Historia bak at jeg spiller den låten her nå, den litt spesiell.
0: Ja.
1: Vi spilte en låt med en amerikansk gruppe som het for Kelly Rich Band i vår.
0: Ja, det husker jeg.
1: Og jeg synes jo for så vidt den hørtes ganske allreit ut første gang jeg spilte den, og andre gangen var i radioen, og da satt vi og ristet på huet alle tre, både Sira og Strand og tekniker Odd Skogstad. Og jeg hadde jo da fått sendetillatelse på det her låten, og etter noen dager så skrev Kelly Rich Band faktisk og spurte hva vi syntes, og jeg sa som sant var at hverken lytterne eller radiogjengen synes at dette var noe bra.
0: Nei, i hvert fall når utgangspunktet var at du sammenlignet seg selv med Janis Joplin og en del stjerne i den retningen der.
1: Den var litt drøy.
0: Du hadde verdens lengste intro.
1: Ja.
0: Og det var jo verdens kjedeligste intro.
1: Ja, det tror jeg. Ganske sikkert. Men så skrev altså Kelly Ritchie Band tilbake igjen at jo, men kunne kanskje høre på den her da. Så sendte de meg en lenke til Hey Joe. Uten Jimi Hendrix, men du verden, det nesten bare han som ikke der.
0: Ja.
1: Det Kelly Ritchie som synger i stedet for Jimi Hendrix, og hun spiller på en gammel stratokaster, og ja, i det hele tatt. Dette låter nesten identisk likt Jimi Hendrix.
0: Det ikke verst.
1: Tar du sjansen?
0: Hva gjør det?

0: Men ja. Keller Ritchie spiller da ikke med tennene.
1: Nei,
0: det... Nei. Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men...
0: Dårligere enn Henriksen?
1: Ja, ja. Jeg kan rett gjenta det til det skjedde som like, men...
0: Gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen, men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke er en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en... sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Har du laget mye spoonfugler?
1: Jeg snakker det så mye spønefugler. Jeg er så dritt av leiv hele spønefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Ritchie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle det. Har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Ritchie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Ja. Jeg går helt ut bladet, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Aha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det du...
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei. Dette er da etter James sin variant av... hvem er det som lager det? Han er egentlig John Dixon eller noe sånt. Nei. Murdy Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare lørdig.
0: Det er vel det spønefugler det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone, magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at det som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle. Gästrikland. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja.
0: Fordi at,
1: ja, det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is, og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så var det to bruktbutikker der. Så jeg stupte da inn og så på gamle LP, naturligvis. Og noe av det første jeg så, det var altså en LP med Marie Bergman. Som kom i 76, og jeg kikket igjennom, jo da, her var politikken, Trondove.
0: Akkurat.
1: Jeg hadde jo en veldig lyst til å kjøpe den plata, men så kom da butikkens innehaver inn, og da hadde jeg ikke lyst til å kjøpe plata lenger.
0: Nei.
1: Så, nå.
0: Det er noe.
1: Plata står igjen, der borte i Gästrikland, og vi fornøyer oss med CD-versjonen til Marie Bergman.
0: Så du sa, hadde du spist på platen, eller?
1: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var et lite appetittlig kapittel av...
0: Nå går du på rett. Det er en rar svensk framtoning, altså. Det er den botten du skal vike.
1: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer undan politiken.

0: Der dro han.
1: Ja, dro han.
0: Og med rette plateselskapet nå, så vil dette kunne gå inn på svensktoppen.
1: Ja. Ja, ja, han får I hvert fall være på
0: meget
1: private svensktoppen.
0: Meget lovende.
1: I første omgang.
0: Meget lovende og bevisende, synes jeg.
1: Ja.
0: Jeg venter stadig på ny plate fra neste mann, Stefan Sundström, ja. Som skal få lov til å avslutte programmet vårt I kveld. Vi har spilt den før, men han kommer jo aldri med noe nytt, han karen der nå. Jeg vet ikke, jeg håper han ligger I startkroken.
1: Jeg så I hvert fall at det var et, I et svensk blad som jeg så I sommer, var det et stort intervju med fyren. Mm. Så det tydeligvis liv, ja.
0: Det blir jo ikke noen plater ut av det, da.
1: Nei,
0: han, ikke. Han burde jo lage plater,
1: han burde.
0: Synes jeg.
1: Men hvis han ikke har noe nytt og godt å komme, kan han like godt la være.
0: Ja, derimot kommer det noe nytt og godt I vår del av verden.
1: Jaha.
0: Den tredje søppeldunken, Trond Ove.
1: Den tredje søppeldunken?
0: Den tredje søppeldunken skal komme I løpet av året.
1: Ja vel.
0: Så for, det det våtorganiske avfallet som nå skal I egen dunk hvis ikke den komposterer selv. Og dette har falt Stefan Sundström også tungt for brystet. Han har vært gjennom det samme nemlig.
1: Jeg tror det ble slutt på det. Nå skulle du starte om noe nytt I på samme skulle ikke det?
0: Nå du verden.
1: Det skulle lage biogass.
0: Ja, det gjør det jo.
1: Skille ifra og...
0: Det gjør det ikke. Det brenner den av.
1: Ah, ja. Det.
0: Vel, yes. Men
1: den tredje suppeldunken vil ikke han Stefan Sundström
0: han, han stiller seg tvilende til fenomenet og jeg tror vi lar den gå uten kommentar og takker den eller de som har fulgt oss gjennom den her nattetimen
1: det var da svært da
0: ja, ikke sant
1: takk alle tre jeg.
0: Ja, alle tre Sira Skogstad og Strand takker fra Nordfjorden Nær Radio vi kommer tilbake igjen kikk etter I lokalpressen der står tidene Og til slutt, Stefan Sundström med sopvisa før Jan Banan.
1: God natt.

Ja, da får jeg ønske velkommen til siste gode odds før jul. Og nå midt i desember, så må det jo bare bli en del julelåter. Ikke så mye av de store juleklassikerne. Det blir en hovedvekt på det litt mer ukjente. Hvis det blir noen gode odds i romjula, så skal jeg heller da love å komme tilbake til de gode gamle julelåtene. Nå starter vi med gruppa Last Train Home, som vil hjem til jul, Home for Christmas.

Den amerikanske gruppa Last Train Home og Home for Christmas. Fra der i jule ser det Holiday Limited. Når det gjelder coverlåta, er det få som kommer opp imot originalen. Og da jeg så at iren Tommy Sands tok for seg rockklassikeren til Procol Harum, A Whiter Shade of Pale, var jeg veldig skeptisk. Men jeg ble gledelig overrasket, og jeg har faktisk likt denne versjonen bedre og bedre.

En irsk utgave av Whiter Shade of Pale, med Tommy Sands fra CD-en To Shorten the Winter, an Irish Christmas with Tommy Sands. Vi skal også ha litt alternativ julemusikk fra en CD som kom i fjor, Bach Humbug, The Alternative Christmas Album. Hører vi Erik Bogle og Santa Bloody Claus.

Fra Billy Eli skal vi over til The Tractors. De har gitt ut to jule-CD-er. Den nyeste, The Big Night, kom i fjor, og på titellåten så har de fått med seg selvaste The Jordanaires på backing-vokal. Gruppa som brukte å kore for Elvis.

David Griffin med mer kjente Bruce Coburn på gitar. Det er også han som har produsert plata Coast to Coast Fever som White Lines er hentet ifra. Neste mann ut er også fra Kanada. Vel, Enoch Kent er opprinnelig skotte. Han spilte inn Christmas Comes But Once a Year i 1962.

Christmas comes but once a year, sung Enoch Kant. Leon Redbones' jule-CD Christmas Island har jeg vel spilt fra hver jul siden den kom ut i 1989. Ja, tidenes beste jule-CD etter min mening. Her har vi Leon sammen med Dr. John, Frosty the Snowman.

Leon Redbone, Frosty the Snowman. Countryartisten Dale Watson har också skrevet en fin låt som omhandler jula. Christmas Without an Angel, og den blir her framført av James Intveld.

James Infeldt og Christmas Without an Angel. Jack Scotts Jingle Bell Rock har jeg også spilt så å si hver eneste jul de siste 10-15 årene. I dag gjør vi en vri. Jeg snur plata og spiller B-sida på denne her julesinglen fra 1963. There's Trouble Brewing.

There's Trouble Brewing, sang Jack Scott. En rock'n'roll artist som få husker i dag, men han hadde faktisk fanklubb her i Norge tidlig på 60-tallet. Vi skal høre en låt til fra Tommy Sands jule-CD. Her er Hearts of Love.

Tommy Sands og Hearts of Love. Sharon Shannons forrige CD, Diamond Mountain Sessions, var en kjempeplate. En nye CD, Libertango, er langt ifra så bra. Vi skal høre hun prøve seg på klassikeren Albatross.

0: Christmas morning.
1: Christmas morning, Luden Van Wright. Over til en annen singer-songwriter, Slade Cleaves, og mini-CD-en Holiday Sampler. Her en ny versjon av One Good Year, som han har hatt ute på CD før.

Slade Cleaves og One Good Year. Helt til slutt I kveld så skal vi høre fra Seven Gates, a Christmas album by Ben Keith and Friends. Ben Keith spiller blant annet stilgitar, og av vennene her så kan jeg nevne J.J. Cale, Neil Young og Johnny Cash. Her på Little Drummer Boy Neil Young med på sang, gitar og orgel, og Johnny Cash han synk. Da får jeg Odd Skogstad takke for meg, om vi ikke høyrest I romjula, så jeg I alle fall tilbake igjen I januar. Ha en fin forjulstid.

0: skal Kristus.
1: Ja, da er vi i gang igjen da. De fire som står i bløda. Det er fortsatt Maria Rosenlund og Olav Sigge Gundersen, og det er Arvid Rygg, og det er Jon Bjørn Fløtre. Vi har sett oss i studio, og skal etter en gang la søgen gå om laust og fast. Våren er kommet, og fuglene kvinner, og sola skal til å skine, så vi har det fint nå, ikke sant?
2: Jo, det har vi.
1: Før vi setter skikkelig muntyr vår i gang, så skal vi spille en plate. En kabaret med et kvinnemenneske av Nord-Norge som heter Lisa Stokke. Om hun synger, så kan det gå og hente opp i kopper og kar, eller i måte ha hun der inne søgetimen. Og så skal vi prøve å underholde dere så godt som vi kan. Men hør på kabaret først.

0: Det er jo klart at dette her er skåret av ett tre stykke. Her, det er singlet inn i skatter.
1: Ja, der er et stykke inn i metten her, og det er utskaret, og ser hengelås på. Og alt det skaret ut i ett stykke. Det er et flott arbeid.
2: Ja, men... Hvor kunne jenta vite at det var...
0: Ja, altså, det var ikke, det kom jo ikke bare lyst på.
3: Men hva ville jenta legge ut og liksom å svare på det?
1: Sokkeband.
0: Sokkeband, eller, altså, dregende sokkeband. Og, eller veven sela, eller var det noen veldig hendige som lagde de ofte klokkekjede, så de flettet av sitt eget hår og la ut som svar på dette her.
3: Men denne koen som står der, er det jenta eller gutten det der?
0: Det vet ikke jeg. Hva det er, det kan være, sannsynligvis er det hun som har ått kniven, som har fått på kå. Men du vet, jeg måtte jo merke ting og synes jeg fikk ha det i fri også, så det kan jo være merkt etterpå. Men det som er det fantastiske er at det skår ut av ett tre stykker, ikke noe limt eller puttet inn eller sånn. Og så er jeg litt spent på hvor vil det ha gått med dere tre karene hvis det skulle til å lage noe slik.
3: Men det er jo tradisjon her i Gloppen, den tankeringen også er jo ett stykke, ja, altså det er jo helt fascinerende, ja. Altså at de både har tid og initiativ til å sitte og putle med det også. Ja, det må jo ha lagt kjærlighet inn i det også, altså. Det er jo imponerende.
1: Ja, det er jo sånn med tankeringen også, det at det er ett stykke som du sier, og det tar tid. Og det må planlegges. Her er mye fin logistikk. Du må tenke frem over, skal du få dette her til? Så, nei, dette her er mulig. Ja, så jeg tror, jeg vet ikke om vi er greit, hør seg, Maria.
0: Nei, ja.
3: Hvor mye måtte du gi for det da?
0: Mykje jeg ga for denne her? Jeg ga 450 kroner. Og det anser jeg for å være veldig billig. Ja, men det var faktisk ikke andre leger i auksjonarius som visste hva det var.
2: Nei, men når jeg ser på ta stykke her, hun har ikke jeg tete på noe enda. Jeg tror nå det er du, Arvid, at... Var vi forelsket nok, så skulle vi fått
1: til en grande. Jeg er litt hendig, men jeg måtte altså bruke tid på det.
2: Jo, men...
3: Forelskelsen måtte nå bare en stund.
1: Men vi ser hva problem løkene og karrene hadde når de skulle lage til en kopi av tankeringen. De la gå i sammen og sette seg ned og finne ut hvor dette her var gjort.
3: Ja, de måtte jo lage nye redskaper også for å få det til.
1: Ja, det måtte de gjøre. Så det var noe til kunst.
2: Jo, men hvis vi hadde brukt noe av den tiden, så vi bruker til å lese aviser, se på fjernsyn og høre på musikk og høre radio
1: og reise til syden
2: og satt og la det ikke gå over, så jammen skulle vi fått lage bare ett og ett, det tror jeg.
1: Nei, det var dyktige før, og når jeg ser på denne her vi har nevnt tankeringer, så har jeg lyst til å nevne noen kan kikke på når en fær forbi ut på vreie flata. Der ligger en liten røys, og der er sett opp et minnesmerk og et skilt med bilde av en gullbærlokk. Dette smykket som kvinner hadde i halsen, det er 2,5 centimeter langt. Det står en artikkel om det her i Åbo for Nordfjord 1996. Der kan jeg lese mer om dette her. Det er fra 100 etter Kristus, cirka. Og det er altså så flott gjort at jeg skulle likt å se den guldsmeden som ville ta på seg og lage noe så fint i dag. Men jeg henter jeg brukte mer tid på det.
2: Nå, det finnes nok i dag også. Jeg tror nok det at vi lager mye fint.
3: Ja, men jeg tror det er en utfordring for en guldsmed i dag også. Men så er jo spørsmålet, er det laget her, eller er det noe som du har fått anstets fra det?
1: Det er akkurat, denne guldbærlokken er ikke godt å si, for en har funnet det 2-3 andre plasser i Norge, særlig på Østlandet, og så har han funnet det kring om i Europa. Så det vittner om en kultur her i Nordfjord som var i forbindelse med en høyere kultur i Europa. Det varte forholdsvis kort tid etter der, men det er veldig interessant. Og de fant også en fibel, sånn spennende, som de hadde festet kappa med i denne graven. Nå er vel dette her nasjonale eierommet som finnes i Bergen på museum der. Men der kan en se ting den fikk til rundt Kristi fødsel. Det er imponerende.
2: Det er noe i stund siden.
1: Det er i stund siden, ja.

0: Ja, da toner han ut med What a Wonderful World, og er noe være så fine når vi leser aviser og hører radio?
1: Nei, jeg har sluttet å lese aviser.
0: Er du?
1: Ja, jeg selvfølgelig fyrer tiden.
0: Ja, ja.
1: Men altså, ikke leser aviser, ikke hører radio, ikke ser deg fjernsyn. Mm. For jeg orker ikke disse pjatte nyhetene som de holder på med nå, altså. Fire tema.
0: Fire?
1: Ja. Det er spillautomater. Mm-hmm. Så er det prostitusjon, og så er det lyspære eller lysrør, og så er det å brenne ned kirkene. Ja. For det har vi for mange av. Altså, det er jo så tåpelig. Alt ihop. Og jeg sa det jo også at skal vi til å sette fyr på kirken, så må vi i alle fall gi kirken disse vikanesene, disse her oppreisninger, erstatning. Vi kan jo ikke gjøre det i offentlighetens navn når andre har satt og sonet det. Nei.
0: Nei, og det sa tre hider og...
1: Ja, noe sier seg selv og hitter naturlig.
2: Ja.
1: Altså, vi må ikke bruke ressurser på... Altså, de snakker om at brennevinsforbud, da får vi slutt på drikken, ja.
0: Det trodde det, ja.
1: Ja, alkoholiker eller en misbruker, for å bruke det uttrykket, han har alltid skaffet seg den vare han ville ha, uansett forbud. Og hva de ligger og roter med, da? Det koster en vøle med penger. Og bare tull.
2: Ja, men det er jo sånn med, det er jo sånn med denne prostitusjonen. Jeg så i Bergens Tidende i dag, det var en sånn enkät med fire prostituerte, og de anbefalte alle sammen bordell, for da slapp de å få juling. For mannfolk vil alltid finne tak i kvinnfolk som vil selge. Og jeg er redd for noe rett. Jeg skulle gjerne gå imot dette, men hvordan i all verdens rike skulle en få de til? Det er så stort og viktig emne at jeg blir alldeles kald, bare tenke på det.
1: Jeg kan i hele tatt ikke skjønne hva de bekymrer seg med.
2: Nei.
1: Her er andre verdensproblemer å løse enn ditt av spillautomater. Det er klart det er forferdelig for de som er avhengige av spillautomater, men det fikk noe heller til å isolere deg en stund i starten for å isolere spillautomaterne. Det kan jo være... Jeg synes det liksom blir så...
2: Er det veldig mye pjatt, ja.
1: Ja.
2: Her er det.
1: Og nå når vi ikke skal få lyspære lenger heller, vi skal begynne med lysrør.
2: Mm.
1: Altså, du kan begynne å lure på om det er noen som har makt til å bestemme, som tjener penger på bestemmelsene. Mm. For de er så tåpelige at det kan ikke være normal tankegang, så setter jeg i gang, altså. Men det er klart, hvis det tjener på at det går over til etter Kers Pink i stedet for Pimpanell, så er det jo klart
0: det,
1: at
0: det er som om det har gått 2 år for lenge på skole, vet du.
1: Ja, det er noe deg som...
0: Nå blir det sånn spisskompetanse. Er det
1: det heter?
0: Ja, ja. Spisskompetanse. Ja. Og de har sånn lapper. Så ja. De ser ikke ut om. De ser akkurat sitt fag. Og det er klart det, hvis du har en god datamaskin, bør ikke være så god heller. Og så driver du butikk. Så kan du plåte inn på datamaskinen, så kan hun si at denne varer der tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan hun plåte inn at denne tjener ikke du penger på. Ut med den. Og så kan det hende akkurat de varene som gjør til at du tjener penger på henne varene.
1: Nå blir det så innviklet at jeg skal gjøre for ikke bruke noen butikk.
2: Ja. Men jeg har lagt merke til og alt dette her, dette pjattelsen leser om, det, at dere kom inn i sånn frekke tone med folk som i utgangspunktet har gjort noe galt. For eksempel å anlegge parkeringsplasser alt med fløybanen.
0: Ja,
2: Ulriksbanen.
0: Ulriken.
2: Ja. Der har Europark, heter det, de har altså drevet å teke inn avgifter og sendt straffegebyr til folk på kommunens eiendom.
0: Mm.
2: Og så når det blir oppdaget, så er det de som er på hugg og sier, hvorfor har ikke kommunen protestert? Mm. Ja, og kanskje rett har det til å ilegge straff da, til de som ikke har betalt. Ja, men de har i utgangspunktet ikke lytt til det som stod på lappen. Det er så dumt at det er helt forferdelig.
0: Ja, men media har nå vel en god del i dag, og det er noe mye. Jeg skal alltid ta en kvann.
2: Ja.
0: Altid skal en ta en kvann.
2: Ja.
3: Den kommer jo litt høyere da, hvis du får lov til å trakke på den, sant? Da stiger du nå litt grann.
0: Men da er vi tilbake til identiteten. Trenger du å stige på noen for å ha identitet?
3: Nei, jeg skal ikke holde noe andre, men for meg i alle fall er kristendommen, skriver det ned til dette, godta at du er godtatt av Gud. Og får du lov til å tro at du selv er godtatt av Gud, så kan du, må du nå godta andre medmennesker, og da kan du nå godta deg selv, og da betyr det nå ikke så heisen mye hva den eller den mener om en, synes jeg, altså. For meg er det der kristendommens essens, godta at du er godtatt av Gud, og så godtar du andre, og så godtar du deg selv, og så gir du blaffe nesten i og liksom å gå rundt og spørre hva mener du om meg, hva mener du om meg. Jeg har på en måte en basis, en trygghet.
2: Nei, men hvis en klarer å komme seg så langt at en kan gjøre det som du sier nå, og godtak tilgi andre mennesker, så tror jeg du får betalt for det også. Hvis du klarer det, men i utgangspunktet er det en vanskelig jobb.
0: Jeg kaller det for indre trygghet.
2: Ja.
0: Har du indre trygghet,
2: så greier du det.
0: Så greier du det.
2: Ja, du greier du til og med, og jeg nevnte en kalender jeg fikk med granjen til jul. Og der sto en dag nå at jeg kom på det, det går en liten avisdebatt om navnet på brygge opp og rygg.
0: Åja?
2: Ja. Og der er, det er delte mening om alt, og det er bare fint det. Men der står at jeg vil heller innrømme at jeg tok feil og har rett, eller å ha rett og så ikke.
3: Ja.
2: Ja. Men ja. Det skal kraft til.
0: Men du vet at det er et ordtak, for det sier at det er bedre å ha rett eller å få rett.
2: Ja.
0: Og i det ligger egentlig å bare helt rett.
1: Ja. Det er i hvert fall to ting som de aller fleste mennesker har godt av å ha, men som veldig mange mangler. Og det er selvrespekt og selvironi. Har du de to tingene? Da blir det omtrent sånn som jeg.
3: Ja. Ja. Jeg får ta denne historien om Holberg. Det fortelles at han møtte en type på et smalt fortau i Bergen.
2: Ja.
3: Og så ser han her at Ludvig Holberg da, så kommer der og så sier han, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, ja, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, ja.
2: Det var sånn som han er bunt nå på Breim og i sitt tid, han møtte, det var hest og kjærre, og han bunten har sagt til henne, kjær ut av veien for meg. Nei, han ville ikke kjær ut av veien for meg, så han sa det en gang til, kjær ut av veien for meg. Ja, ja. Ja, han vil kjøre ut av veien for meg, så kjører jeg ut av veien for henne. Det var en grei måte
0: å løse. Det var en grei måte å løse
2: på det. Ja, det var eneste løsningen på hele greia. Det var jo det.
0: Var han der?
2: Ja, ja.
0: Men det er jo interessant egentlig, det vi nå er inne på for det med Holberg for eksempel. Han gamle stortingsmann Mykte Bust i City, han gikk i korridoren og pratet med en som fortalte om sin sønn, hvor dyktig han var, hva eksamen han hadde, og var ikke en måte på. Hvorpå Myklebu sa at den gutten må ha en klok mor. Sånn at det jeg fikk sagt i.
3: Ja. Det er noen trøst for mange, det at det er så intelligensen skal vi slave seg av mor. Altså.
0: Og sier du det?
3: Ja, jeg tror det skal være sånn.
0: Men det som vi nå har snakket om, disse her trakker på noen gode og alt, det er jo et tankekors som han har snakket om før vi gikk i studio, at det som vi tar som helt selvfølgelig, det er bare 10% av verdens befolkning som får ta del i.
2: Ja.
0: Og det burde vi kanskje
2: legge. Og det gjelder ikke bare flyreise.
0: Det gjelder ikke det.
2: Det gjelder medisin og medisinsk forskning, og det gjelder alt du oppnevne kan.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja. Og dette må vi gjøre noe med før eller senere.
0: Ja. Er det mulig?
2: Ja, det er mulig. Vet du, igjen så er det slik at de aller fleste, de veler lette utfordringer. Og så lever de et helt alminnelig, kjedelig liv. Og så noen de tar litt vanskeligere utfordringer, og har de bra spennende. Og noen de går langt på det umulige. For eksempel dette her, og de blir hukset.
0: Ja.
3: Men jeg tror det også vil presse seg frem etter hvert, altså været blir mindre og mindre. I tidligere tider, så reise herifra til Bergen, det tok jo en dag det. Og hvis du reiser en dag i dag, så kan jo du reise over hele været. Været blir mindre og mindre. Og jeg tror det skal, vi klarer ikke å opprettholde liksom, og nyte det og ha det sånn som vi da har det. Og det kommer aldri å bli fred i verden heller, hvis ikke vi satser mer på del og rettferdighet altså. Hvis andre skal opp på det nivået som vi har, så er vi jo fortapt alle sammen.
2: Ja, selvfølgelig er vi det. Men nå er kineserne på vei opp, og det er ganske mange.
3: Ja.
2: Og jeg skulle tro det med internett og fjernsyn og flyreis og alt dette her, så skulle kunnskapen om hvordan vi har det spreie seg, og det har han sikkert gjort også. Jeg tror at det fattige mennesker, for eksempel i Asia eller Afrika, vet omtrent hvordan vi har det.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei. Hvis de klarer å forestille seg
0: det. Noen av dem. Ja. Men de greier ikke å forestille seg det. De greier ikke å forestille
1: seg det. En dag vil de det, og da får vi i ræva.
4: Nei, det blir vel omtrent som hvis jeg skulle ha fortalt den beste om datamaskinen.
0: Ja. Og det er ikke lenge siden 50-tallet vi la som Lyn Gordon. Og det var fantasier.
2: Ja.
0: I dag har vi altså det, så Lyn Gordon.
2: Yeah.
0: Det går sånn.
3: Ja. Men
0: likevel er undertrykkelsen i verden minst like stor som da.
2: Ja.
0: Og det spotet og det har alltid
1: føles. Tallet på slaver var forholdsvis lite i det gamle romerriket. Siden har det gått oppover og oppover og oppover. Det har aldri vært så mange slaver i verden i dag.
0: Eller vet du?
1: Og det er så store tall at det, ja. Det er tidlig å snakke om det.
0: Og jeg mener jeg har sett en plass at det er bare 10% av den produktive jorda i verden som blir pløkt med plog.
2: Ja.
0: Og det er mye av det med tre plog.
2: Ja.
0: Så galt er det.
2: Mm. Og skal du kjøpe...
3: Eller kanskje du skal si så bra er det, altså. Jeg mener ikke at de skal være i fattigdom, men hvis vi liksom skal gjøre altså rasjonelt, altså sånne monokulturer, svære områder da, som skal legges ut for samproduksjon, det er noe en ganske stor trussel det også, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
4: Ja, altså de har vel for det første helt andre krav en del mennesker enn vi har. Det er sånn at hvis de fikk vår overflodsøsling i dag, så ville de få sjokk.
0: Ja.
4: De ville ikke tåle det.
0: Nei.
4: Og hvis det vi prøver å hjelpe, hadde ikke vært så mye korrupsjon og svindel og bedrag og lureri, kall det hva det er, i alle disse her som seter til slutt og trekker trådene. Altså hvis det hadde vært ærlighet, så var det enda noe da. Men altså når du hører at det bort i en organisasjon før og hittet det under seg i 7-8-9-10 millioner, Og altså,
2: det er
4: noe vits å hjelpe da når du skal fø på noen korrupte personer.
0: Nei, men noe som er interessant, det er å studere folk, betrakte folk, se på øynene til ungene. Jeg snakket med en menneske som var nede i det svarteste armoa nede i Asienplass, var oppe i fjellheimen. De hadde jordgull, det var rene fattigdommen.
2: Mm.
0: Så spurte jeg menneske, studerte du ungene? Ja. Hvor så øya ut? Jeg hadde glad øya, sa han.
2: Mm.
0: Jeg var veldig glad i blikket. Og da er du spurt, hva er lykke? Er det å ha masse penger? Og jeg har mye penger, synger de selv. Hva sender jeg utdanne?
2: Ja.
0: Men er det det som er lykken? Eller er det å føle fars og mors kjærlighet? Er det det som...
1: Det er ikke godt å si dette der... Norske barn ungdommer, de er det rikeste i verden. De har alt av materielle ting rundt seg.
0: Ja.
1: De bruker ikke tenke på dagen i morgen eller noen ting. De har plenty. De bruker 500 kroner på bensinstasjonen per vek. Bare i mat, for de gidder ikke å lage seg neste.
0: Nei.
1: Og så videre. Men samtidig er det på topp materielt, så kommer det langt, langt ned i når det gjelder helse.
3: Ja, og lykke vel også.
1: Og lykke, selvfølgelig, ja. De er ikke lykkelig helt tatt. De er sure. Sure og grinete.
0: Og du snakket om å leve langt og lykkelig.
2: Ja.
0: Tenk på han som lå på sitt siste.
2: Ja.
0: Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Da var det noe sent.
1: Ja, vel sent. Vel sent det. Vel sent. Jeg vet ikke hva du kommer til å tenke når du har kommet så langt, men da var jeg for den oppe av streim, han sa ikke at han gilda seg, men det skulle bli spennende å se hva som kom, sa han.
0: Ja, jeg vet ikke, men jeg vil nå ta den da, men og ja, spennende kan komme, så kan vi da spenne en fin med
1: og hvor det går,
0: så tar vi Englamark.
2: Ja.

0: Tjohei.
1: Tjohei. Han fikk da yrkesnevrose I tommeltotter og pekfing.
0: Nei, gjorde han slett ikke. Dette her 45 år gammel lyd, og gubben spiller jo som bare søren enda.
1: Jo.
0: Ja. Hjemme I New Orleans.
1: Det så jeg nettopp på ja. Et eller annet.
0: Jeg altså ikke den helt store tilhengen.
1: Hvem var det? På sporet? Han skulle ut og finne faren sin. Nei, eller var det mora sin? Moren sin?
0: Han skulle faktisk...
1: Så var det Fats Domino?
0: Han skulle faktisk bare av sted for å finne Fats Domino. Og det var grunnen til at jeg så på Tore på

0: Ja, det jo greit det, men det jo ikke så veldig mye å gråte over, altså, det har ikke vært så mye regn i høst.
1: Jo, nei, nei, det har ikke vært. Nei, det har vært en
0: fantastisk høst.
1: Ja, i uka var det visst nok 19 grader om morgenen i Stryn.
0: Det ringte en kollega av meg fra Hamar i dag tidlig og sa at her det fint, det var 13 grader i dag, sa han. Ja. Og jeg sa, jo, det var hyggelig det, Bjørn, men det var 17,5 når jeg sto opp. Ja. Så ble det stille i andre enden, vet du. Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå.
0: Dette var et av James. Cry like a rainy day.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha...
1: Nå skal vi ha...
0: Vi regner med at det sitter barn opp enda, ikke sant? Klokka jo bare kvart over midnatt.
1: Ja vel.
0: Nå skal vi ha... Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha Tony Swordfish Whetstone.
1: Ja.
0: Fremdeles fra Nord-Carolina i sambandsstatene. Nei.
1: Whetstone? Eller Whetstone?
0: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet i grunnen ikke hvordan det skal uttales, men det skrives W-H-E-T, stone.
1: Ja.
0: Så, ja, jeg har brukt å si whetstone. Det mulig, det feil. Og han gjorde da en bluesplate for barn. Det litt morsom historie bak, og det grunnen den som gjør at jeg har lyst til å spille akkurat den plata her. Fordi at, altså vi jo foreldre alle sammen, og han også foreldre, han har to døtre. Som ikke så veldig store. Og på skolen så spørte da liksom foreldre, kan dere bidra med et eller annet i den og den uka? Da skal foreldrene være med og liksom vise hva de driver med, og det jo helt vanlig. Også i statene. Og Tony Swordfish, han dro på skuldrene og sa at dessverre, jeg kan bare blues. Det eneste jeg har greit på.
1: Ja.
0: Så sier det på skolen, all right, gjør et eller annet med blues. Og han fant ut at han skulle... blåse støv av en gammel bluesort som var veldig populær i Carolina på 30-40-tallet. Det heter for Piedmont Blues.
1: Egen stilretning?
0: Ja, egen stilretning der gitaren synger duett med vokalisten, for å si det veldig enkelt.
1: Aha.
0: Det er en glad blues.
1: En glad blues?
0: Glad blues. Det er noen slags... hillbilly. Det er ikke så ille. Og det her gjorde han... For datteren sier at det ble jo en rimelig bra suksess. Så datteren kom etter noen dager og lurte på, pappa, kunne ikke du ta oss og svi det her på en CD? Det er så mange som har lyst til å ha disse blusene i klassen min. Så Tony Whetstone la alt arbeid til side. Han holdt da på med å gjøre ferdig en annen skive for voksne. En skive som heter for Bigger Fish to Fillet. Det kommer snart, men han sa, jeg la alt til side og gjorde dette prosjektet ferdig. Så for oss i Nordfjorden Radio så kommer det en liten spesiell intro. Og så kommer det plate som heter for Camp Town Races i Piedmont style.
2: Hey, let me tell you about my favorite music. It's called the Piedmont Blues. The Piedmont Blues style was very popular in parts of North Carolina and Virginia in the 1920s and 30s. And there are still a lot of people who love it today. It's easier to let you hear it than for me to describe it to you, so I'm going to do a Piedmont-style song. It's a song by Stephen Foster called Camp Town Races. You've probably heard it before, but now I'm going to do it Piedmont-style. With the Piedmont style, what the guitar sings is just as important as what the voice sings, so be sure to listen to that guitar sing.

0: Ja, vi tar ut Miles Davis der. Det, nå begynte han å bråke, så nå får han ikke være med mer.
1: Nei, men han spilte fremdeles etter noter, forstår jeg.
0: Ja, han var vist veldig streng regi av Gil Evans her. Han fikk ikke lov til å finne på tull.
1: Nei.
0: Nei, men de lagde jo flere plater etter den også. Den er en av de store Miles Davis-platen.
1: Fisk i en skål, derimot.
0: Hvem?
1: Fisk i en skål. Det er ikke sikkert
0: fisk at...
1: Fisk i en skål. Vi skal, fra det, vi skal fra det ene feriemålet og til det andre her nå.
0: Ja.
1: Ja, for vi har jo snakket lenge om det. Nå har det skjedd. Stefan Sundström er ute med ny skive år 2000. Ja. Ikke så lenge siden den kom, men jeg har klart å kleppe tak i et ex. Som jeg tenkte vi skulle spille i hvert fall en låt av her nå i kveld.
0: Ja.
1: Og... Han, sammen med Trond Ove Sira, så var altså Stefan Sundström på Pellegass i...
0: En gang på sent 70-tall.
1: 77. Møtte Sira og Sundström på en strand for lettkledde i Hellas.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Men da gikk det bra?
0: Med meg gikk det veldig bra.
1: Med Sundström gikk det ikke så bra.
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.
0: Og noen andre svensker som også var der, gikk det heller ikke så bra.
1: Nei.
0: De fikk meget ille behandling av... Denne mer eller mindre fattige vinprodusenten i fjellskåning og ned fra landsbyen og ned på selve stranden. Han pakket sammen teltet der altså opp til flere ganger.
1: Skjærte av bardunene gjorde han ikke.
0: Skjærte av bardunene.
1: Ah, sterkt.
0: Jo, han, men de ville ikke betale.
1: Nei.
0: De ville ikke betale.
1: Nei. Du betalte.
0: Ja, vi betalte. Vi fikk veldig god behandling.
1: Tror Stefan, Stefan Sundström betalte nok sikkert også for å slå opp telt, hvis han hadde telt da.
0: Det var mange som ikke hadde telt.
1: Nei, jeg tror ikke han hadde telt. Nei, men vi får ta en tur på denne stranda for lettkledd i 1977.
0: Ja.
1: Får vi høre hvordan det går.
0: Ja, ja.

0: skikkelig skjev vals der fra Stefan Sundströms siste plate, Fisk I en skål.
1: Ja, du aner litt sårbar musikk.
0: Ikke helt uten grunn, nei.
1: Nei. Nei, en av de store forlystelsene I både greske øyer på slutten av 70-tallet og begynnelsen på 80-tallet, det var jo å la seg fotografere rimelig naken ved siden et av de skilt på stranda der det stod hvor det var forbudt å bevege seg I naken tilstand på en strand.
0: Mm.
1: Ja, det var det helt store. Så kom politiet og jaget deg vekk. Fikk deg til å ha på deg det aller nødvendigste, og så gikk politiet og så...
0: Ja,
1: forsvant og balte igjen som regel.
0: Ja da.
1: Ja da.
0: Ja da, ja
1: pizza, pizza. Da.
0: Men nå det tid for vår opera-avdeling, Trondheim.
1: Ja, vi har jo hatt en stor art av helg her med opera.
0: Ja.
1: Helg, vi har hatt uke på uke med opera.
0: Ja.
1: Og den ene som opera skal.
0: Ja.
1: Mimi, eller Musetta dør.
0: Ja.
1: Det gjør vel I hver opera nesten.
0: Ja.
1: Finns det opera med happy ending?
0: Nei.
1: Nei. Skrik edderkopperne når du kom inn på bad om morgenen.
0: De ble jævlig redde. Hårette, fæl...
1: Hårette, fæl mann som kom inn på bad. Klart ja. Edderkopperne skriker.
0: Ja, men altså, jeg så ikke helt sammenhengen.
1: Mm.
0: Så ikke helt sammenhengen med edderkopper her nå, altså sånn...
1: Nei, nei, edderkoppen. Ja, nei, det var fri og helt utilsiktet assosiasjon, tror jeg.
0: Ja,
1: ja.
0: Men du skriker noe inn I
1: Nest,
0: natta.
1: Nest så polsk fri, ass, var det en.
0: Ja.
1: Ja. Ja, vi har hatt opera. Det har jeg... Jeg var så på dette.
0: Mm.
1: Jeg har jo dette som er med å synge.
0: Ja.
1: Dette synes jeg stas. Så far måtte gå på opera for første gang.
0: Mm.
1: For å være helt ærlig, jeg synes det var utrolig kjedelig.
0: Mm-hmm.
1: Vanvittig kjedelig. Vanvittig kjedelig. Kan du gi meg noen blanding som noen pomfrem, mye mer morsomt det. Men det der, det var altså gudsjammelig kjedelig. Men de jo flinke å synge, altså, mulig sånn, altså, men... jeg synes mye heller at de skulle heller bo hjemme, ja.
0: Men,
1: ja.
0: Mm. Ja.
1: Enn å plages I det fattige latina kvarteret.
0: Mm.
1: Ja. Så for å fortsette på denne opera-hausingen, så har vi funnet et lite spor her med den store Maria Callas.
0: Ja.
1: Som også synger om død og fordærving.
0: Naturligvis gjør hun det.
1: Denne gang, La Mamma Morte, for en eller annen opera som jeg nå ikke husker navnet på I det hele tatt.
0: Mamma død.
1: Mamma død.
0: Mm-hmm.
1: Ikke Mimmi, men mamma.
0: Ja.
1: Så vi hører på det.

0: Akko vi. Nå jeg uttrykker meg litt kritisk overfor operan, og det må jeg få lov til, synes jeg. Men jeg må også få lov å skryte av de som hadde hovedrollen. De sang veldig flott. Men, ja.
1: Ja. Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si
0: at... Nei, det er sikkert mange menn vi kunne tatt opp og frem her, og det skal vi ikke gjøre.
1: Neida. Men det var Maria Callas som sang, og fra det ene kallaset til det andre. For en liten uke siden så var jeg borte i et helt annet kalas.
0: Var det?
1: Nemlig det såkalte Bacalao 2000-kalaset. Mm. Som gikk av stabelen i Eid, sånn, så det bruker du gjøre hvert år, har gjort de fem siste årene, og det var jo en meget begivenhetsrik kveld med utdeling av femårsmedaljer, og dikt, overrekking av forskjellige gaver, mer eller mindre nyttige gaver,
0: og
1: klokka 16:30 om søndagsmorgenen så sier en av de som er med og spiser bacalao, nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Så jeg sier det samme. Nå er det så sent at vi kan spille Bob Dylan. Skal vi gjøre det?
0: Det synes jeg absolutt.
1: Da gjør vi det.

0: En nydelig låt, synes jeg.
1: Ja, og Anisette og Savage Rose er da danske, i fall noen ikke visste det. Det jo lenge siden denne gruppa var populær, egentlig, så har vel gått i glemmeboka med en del, kanskje?
0: De har laget masse rammusikk, filmmusikk har de laget, og ballettmusikk har de laget.
1: Ja, de har laget musikk som var så sær at de måtte til Norge for å gi ut plate.
0: Ser du det, ja?
1: Ja da, det var ei de ikke fikk gitt ut i Danmark. Jeg husker ikke nå hva den het, men den kom i hvert fall ut på det norske plateselskapet Mai som en av de siste.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Nå, er det noen revolusjonære arbeidersonger på Mai?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Rimelig sært i hvert fall, det vil jeg si. Dette var mye finere. Sist så snakket jeg om den stakkars gamle bilen min som var på verksted med en plate i seriespilleren som jeg gjerne skulle hatt, som jeg trodde jeg hadde når jeg gikk til nærradioen. Det var da et tomt platecover. Så for ikke å lure lytterne mer enn en måneds lenge, så tok jeg med den plata nå.
0: Ja.
1: Nå fant jeg jo forresten ikke...
0: Jeg har ikke peiling på hva dette, bortsett ifra titellåten som jeg da kjenner.
1: Ja, nå fant jeg ikke coveret, men jeg fant jo plata. Så jeg fant coveret etter en stund, men ja. Nei, altså, vi snakker om gruppa Frontline fra Karmøy.
0: Ja, det er store, vet du.
1: Ja, da. Her kommer det...
0: Mye rart fra Karmøy.
1: Ja, her kommer det soul fra Karmøy. Det er jo egentlig en plata som heter Frontline. Nei, det heter ikke Frontline. Plata heter Never Again. Det er jo egentlig en westernplate. Og så er det et kutt som skjæres og alldeles ut i en helt annen stil. Aha. Det kuttet likte jeg.
0: Ja, det...
1: Det er Otis Redding sin... holdt på å si late Otis Redding sin velkjente melodi, Dreams to Remember. Vi har jo spilt den med Otis Redding, vi har spilt den med Etta James en del ganger.
0: Ja, og vi har spilt den med han... ja, Etta. Ja, nei, jeg husker ikke han heter. En eller annen sånn blues-skubbe som... Ja.
1: Med ujevne mellomrom så spiller vi Dreams to Remember.
0: Ja, det har vi alle.
1: Ja, det har vi.
0: God grunn til, antagelig. Forhåpentligvis.
1: Ja. Så denne gangen med vokalist og gitarrist Geir Halleland fra Karmøy og... gruppa Frontline, Dreams to Remember...

0: Neil Young.
1: Neil Young.
0: År 2000.
1: Ja.
0: Kunne for så vidt ha vært år 1975 også.
1: Det kunne
0: det. Det låt omtrent sånn da, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja, som vanlig så har vi tatt med mer musikk enn vi skulle i forhold til det at vår oppgave å fylle en time på best mulig måte for de som hører på.
1: Ja, og som vanlig så har jeg tatt med en plate med Yola Tango, det har jeg hatt med nå i 3 måneder, og ikke fått spilt, og, men jeg lover at ved neste høve skal vi spille Yola Tango først
0: ja.
1: I programmet.
0: Og vi lover også at vi skal gjøre programmet en smule kvassere neste gang, spille litt mer litt mer rølp, litt mer urolig musikk.
1: Yep.
0: Det lover vi på tro og ære.

Ja, velkommen til Gode Odds, en times musikkprogram der vi i kveld skal spille 60-tallsmusikk. Men ja, vi skal vel også så vidt innom 70-tallet. Og starta, det gjør vi i England i 1968. The Web spilte inn 3 LP'er og 3 singler. Albumet inneholdt vel litt mer progressiv musikk enn singlene deres. I alle fall enn den vi nå skal høre, Baby.

The Web og Baby Won't You Leave Me Alone. Og akkurat på denne singlen hadde gruppa med en amerikansk sanger, John L. Watson. Simon & Garfunkel trenger vel ingen nærmere presentasjon. Det kom nylig en CD-samling med deg, The Essential Simon & Garfunkel, og jeg rekner med at den inneholder denne singlen, filmmusikk fra filmen Graduate, Mrs. Robinson. Thank you.

En single som toppet hitlistene i 1968. Simon & Garfunkel og Mrs. Robinson. Vi skal ha flere kjente artister. Neste ut det Beatles. Alle singlene der fra From Me to You i 1963 til Something i 1969, med unntak av dobbel-A-sideren Penny Lane, Strawberry Fields Forever, gikk helt til topps på Radio Luxemburgs Top 20-liste. 17, nummer 1 hitta, blir det, og vi hører en fra 1964, I Feel Fine.

Utgitt i november 1964, I Feel Fine og The Beatles. Så skal vi over til en av de store gitaristene på 60-tallet, Jeff Beck. Singlen Love is Blue er vel ikke akkurat typisk Jeff Beck fra denne her tiden.

Jeff Beck og Love Is Blue, en single som nådde en 23. plass på hitlistene i England. Det var vel Paul Morias versjon som gjorde best, men den kommer vi aldri til å spille her i gode odds. The New Vaudeville Band ble dannet av Henry Harrison og låtskriver og produsent Gough Stevens. De fikk tre ganske store hitter. Vi skal høre deres single nummer to, Peekaboo, som nådde en 7. plass på topp 20-lista våren 1967.

Ja, denne her, den hadde vi også en norsk versjon av, Sussebass, var ikke det den het, med Oslo Harmonikvartett. Men dette her var altså Peekaboo med The New Vaudeville Band. Første gang jeg ble oppmerksom på den svenske gruppa Tages var i 1966, da jeg så de framføre So Many Girls i TV-programmet Popcorn. Ja, jeg skulle ønske at jeg kunne få sett opp at igjen disse her programmer med artister som Pussycats, Wizards og utenlandske grupper som Trog, Small Faces, Stones og The Birds. Men her er i alle fall Tages So Many Girls.

Dagens So Many Girls. Högt på hitlistene i Sverige, der de var veldig populære. De lå vel i tett skikte der, sammen med grupper som Hep Stars, Shanes og Ola and the Janglers. Episode 6 var en relativt godt kjent gruppe, uten at de fikk den store hitten. I 1969 så ga de ut en single som vel var inspirert av Love Sculptures' Saber Dance. Den var kalt Mozart vs. The Rest.

episode 6, som på denne her tida inneholdt musikere som Ian Gillan og Roger Glover. De ble året etter medlemmer i Deep Purple, som, og de var da med på klassiske LP'er som In Rock, Fireball og Machine Head. Men det er en annen historie som vi kanskje kan komme tilbake til senere. The Creation, som for all del ikke må forveksles med den norske gruppa med samme navn, må vel være en av tidenes mest undervurderte gruppe. En av 60-tallets beste, og dette her er ikke bare jeg som mener, men hitlåta det fikk de aldri. Nærmest kom de vel med Painter Man, som nådde en 36. plass i 1966. Jeg har tatt med debutsinglen deres, Making Time.

Det var vel ikke så vanskelig å forstå at gutta i det huset stor pris på denne her gruppa The Creation og Making Time. Dave Edmunds kom fra førnemte Love Sculpture og ga i 1972 ut en, etter min mening, kjempebra LP Rockpile. Etter det så gikk det 3 år til neste LP, og den var for meg en stor skuffelse. Subtle as a Flying Mallet heter den, og var et ekte soloprosjekt der Edmunds nesten spilte alle instrument og sang selv. Han prøvde her å få til et Phil Spector sound, og vel, alle var vel ikke enige med meg, for 2 store hitsingler kom det fra denne her LP-en. Baby, I Love You og Born to Be With You, som nådde henholdsvis en 8. og en 5. plass på de engelske hitlistene.

Dave Edmunds og Born to be with you. Der Edmunds sang, kora og spilte alle instrument selv. Opprinnelig så var dette her en hit med jentegruppa The Cordettes. The Honeybus var kjent I 1968 med top 10 singlen I Can't Let Maggie Go. Da gruppa var på det mest populære, forlot låtskriver og sanger Pete Dello-gruppa. Så på neste single så var det Roy Crane som tok seg av det vokalet. En fin single, men noen hit vart Girl of Independent Means ikke.

The Honeybus og Girl of Independent Means. Pete Dello hadde altså forlatt gruppa for en solokarriere. Og han ga i 1971 ut solo-LP-en Into Your Ears, der han lagde en ny innspilling av en Honeybus-låt. Det var deres andre single. Kanskje Dellos mest kjente komposisjon, Do I Still Figure in Your Life?

En låt som mange har spilt inn, blant annet Dave Barry og Joe Cocker. Men her var det altså låtskriverne selv, Pete Dello, som framførte Do I Still Figure In Your Life. Over til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tals musikk, The Small Faces. De hadde i 1966 hatt en nummer 1 hit med All or Nothing. Etter det så sendte plateselskapet ut neste single, My Mind's Eye, faktisk en litt upolert demo, uten at gruppa selv visste om at det var denne her versjonen som kom ut på plate. Dette her resulterte i litt krangel mellom plateselskap og gruppa, for det eksisterte nemlig en litt mer forseggjort versjon. Men likevel så gjorde singlen det godt, og nådde en fjerdeplass på hitlistene.

Small faces, my mind's eye. Vi skal til 70-tallet igjen. The Ace ble dannet av ex-Action-medlem Alan King i desember 1972. De startet med spilling på pubba og fikk platekontrakt sommeren 1974. Første singlen, How Long, gjorde det bra og nådde en 20. plass på topp 20. Og i USA, der gikk det enda bedre, der gikk den rett til topps.

Ace og How Long. Neste gruppe ut kan det vel være et lite problem å bestemme nasjonalitet på. The Bee Gees og brødrene Gibb er født på Isle of Man, vokste opp i Manchester, emigrerte til Australia da Barry var 12 og tvillingene Robin og Morris 9. De kom tilbake til England i 1967, og senere så bosette seg i USA. Vi skal høre en låt som toppet hitlistene i 1968. I've got to get a message to you. The Bee Gees.

The Bee Gees fra den tiden det var råd å høre på dem. Senere på 70-tallet, i diskotider, så låter jo alldeles forferdelig. Men nok om det, her er det Trogs. Med et LP-kutt fra cellophane-albumet hører vi Her Emotion.

Frogsong Her Emotion. Så skal vi over til den store gruppa på 60-tallet ved siden av The Beatles, The Rolling Stones. De hadde vel ikke fullt så mange nummer 1-hitter som Beatles, men en del var det. Og i kveld så skal vi høre en fra 1965, på topp både i England og USA, Get Off of My Cloud.

Fra The Rolling Stones så skal vi over til The Smoke. Det er vel mest kjent for 1967-singlen My Friend Jack, som gjorde det veldig godt blant annet i Tyskland. I England ble den forbudt å spille på radio, noe som gjorde at den havna langt nede på hitlistene. Dette her på grunn av at den inneholder strofa My Friend Jack Eats Sugar Lumps. Men skulle ikke til på 60-tallet. Enkelte mente vel at dette her var snakk om narkotika. Vel, i denne her låten så er det nevnt en Sugar Man, og senere, i 1972 så ga det ut en single kalt nettopp Sugar Man.

Smoke og Sugar Man. The Foundation var en gruppe som undertegnet ikke hadde stor sjans for på 60-tallet. En ganske fargerik gruppe med medlemmer fra Barbados, Sri Lanka, Jamaica og England. Manageren Tony McCauley skrev sangene deres, og de fikk flere hitter. Vi hører In the Bad Bad Old Days, en topp 10 hit fra 1969.

0: Jeg synes det er mer spennende å få høre hva hun mener om akkurat det, eller hva Trygve Hegnar måtte mene, for det vet jeg.
1: Jeg er ikke sikker på han har så mye penger.
0: Jeg er ikke sikker på hva han har.
1: Men der også har vi har to der, to ja. Typer der også. Vi ja. Har disse her som vi ser på, som ikke har råd å gjøre den ene eller andre. Ja. Millionene de strømmer inn, og de har ikke råd å... De kjøper, du ser det, de går i disken for... gamle brød, og det går han gjør å leve
2: ja, det er sånne jeg mener, altså jeg mener ikke investorer og alle disse her som tross alt er med å drive et kvart, men jeg mener disse her altså som er så ja, så du det lever under, altså de stryker pengesetterne og putter det fint i skap og sånn og du kan si at om vi driver og samler på forskjellige ting og jeg har noe de har lyst til å ha omvendt, så byter vi, eller gir vekk eller gjør et kvart. Det er ikke snakk om å få noe med disse der, og selv om du byter likt, så jeg tror ikke de at penger dine er like mye verd.
1: Å nei.
2: Sånn, tenk for et liv, mann.
0: Ja. Men var ikke det litt mer etter det før? Jeg husker da...
1: Å nei.
0: Sier du det?
1: Å nei.
0: Jeg husker så gøtt da jeg var rundt 18 år, da jeg hadde fått sertifikat og ble sett til å kjøre folk til kirke. Det var sånn vetting. Og det skulle koste en krone den gangen, når jeg var kommet opp til hjemmestad, der stod en gammel kone, hun hadde kronestykket i lommetørkle, så det i hjørnet, og så lette jeg opp døra, det var annonsert at det var en krone, og så sa hun bare, sette seg inn. Ja, stod hun og så på den her, og så ble hun stående, og gikk ikke inn i bilen. Og samme gamle dame, hun, når hun gikk vekk, så stod det ting igjen på fryseriet som far min drev. Har ikke råd å bruke det. Det er helt enig med meg for et liv, når det blir slik. Men det må nå ha med at den har vært fattige og vant å snu på både ett og hett.
3: Men det er noe bedre altså å leve rikt og dø fattig enn å leve enn det omvendt altså.
0: Ja, det er det.
2: Nei, men jeg tror
3: og
2: faktisk...
3: Og leve fattig og dø søkende rik.
0: Det var med
1: vekk. Det er trist å reise ifra det her.
0: Ja,
2: men det er en dyr så klart.
3: Men det må det være liksom... Du gir en rasjonell forklaring på det, men jeg tror også det er liksom noe psykisk etter at du skal sikre deg, altså.
0: Ja. Hva skal han med deg, egentlig?
2: Nei, men så kompenserer det vel kanskje... Jeg var på en auksjon en gang, og jeg skal ikke si hva det var henne eller noe som helst, men det, til å begynne med lo vi, og syntes det var veldig morsomt, så ble vi mer og mer alvorlige, og til slutt så var vi nesten på gråten. Der var 4-5 sekker med nye pledd, der var 300 nye kjorte, der var 4 nye sykler, der var 50 kikkerter, altså alt sånt.
0: Ja.
2: Og til slutt så skjønte vi at her var et ensomt, ulykkelig menneske som hadde kompensert med å kjøpe ting. Ja. Da gikk vedkommende ut iblant folk, da fikk han snakke med noen, da syntes han måtte kjøpe noe. Jeg kjøpte 100 LP-plater for skit og ingenting, de flunkene nye var ikke spilte. Vi syntes det var morsomt, men til slutt så skjønte vi alvoret.
3: Jo, må bli sårt, ja.
2: Ja, det er sårt. Så er det en del som kompenserer kanskje et liv som ikke er helt vellykket med å samle, for eksempel på penger, for det skal vi i alle fall ha.
1: Det tror jeg nok, men så har du det. Ser du hva det skiner ut av øynene, det skiner eller
2: noe? Oi, de har ikke pupiller i et tider en gang med hål i.
1: Nå snakker om krone.
2: Ja, men det er ikke plass til, vet du.
1: Men jeg har lyst til å spørre, har de noen gang sett noen som både er rike og lykke deg?
2: Ja, det kan du se på oss og sett.
1: Nå snakket jeg om rike. På krone.
0: Nei, jeg vet ikke å si det. Jeg har sett så mange av deg som virkelig har mye, men helt ulykkelig. Det er vanskelig å si dette der, men ikke mer vanlig i alle fall.
3: Det blir vel også sånn at rikdommen fanger en, altså. Det er noe ikke, for ingenting at Jesus sier det at du skal ikke samle deg skatter på jorden, men samle deg skatter i himmelen, altså. Ja. Og skattene på jorden, de blir vi bundet til. Men skatter i himmelen, det vil si gode minner, gode gjerninger, altså. Investere liksom i sanne verdier. Jeg
1: tror han hadde et poeng, det var.
3: Ja, jeg tror ikke han var helt.
1: Nei, da hadde han et gøy. Det
0: er sin lys og øyeblikk.
1: Men jeg har sett på det sånn folk som...

0: har råd til noen verdens ting. Ingenting, ingenting. Og det som er så trist å se, ja, det er at da koser jeg rundt til disse her arvingene.
1: Ja.
0: Og skryter av deg og hjelper rett hør.
2: Oi,
0: og så snar seg ned igjen av hodet, så kommer gribbene fykene, og så vopp!
1: Ja, det er jo begynt noe som går løst på foreldre og slektinger de synes bruker for mye. Det blir ikke noe å arve.
0: Ja, det er det. Men det var man igjen i
3: Nei, der har jeg et grei beskjed at penger kan du kjøre langt etter, men du verden hvor mye ting og tang de skal få.
0: Ja, men det er jo egentlig sykt det å se, men de blir nok fanget, som de sier. Jeg snakket med historie mange ganger som en gammel mann fortalte meg om han som var skyldig i penger. Jeg vet jo, Maria har hørt den også. Og han fortalte at hver gang han har vært i banken og betalt renteavdrag, så for han hjemme og sång og tralla og så seg kring og nøt naturen og koste seg. Og så ble han gjeldfri. Og så begynner han å gå i banken fortsatt og sette inn penger.
1: Ja.
0: Og han sång ikke en eneste sång på heimveien. Han bare sprang hjem igjen for å tjene mer penger og få inn i banken. Så du endrer karakter, så vi må være forsiktige.
4: Ja.
3: Jeg tror ikke vi lever bare for at det har blitt karakteret.
0: Vi er for store manier andre veier.
3: Ja.
4: Omtrent en liten kveldsandag, så har du Dostojevskij, han har en novelle. Så ja. Han forteller om en kar som skal få oppfylt det ønsket at det landområdet han klarer å løpe rundt fra soloppgang til solnedgang, det skal han få.
1: Ja.
4: Og tar en runde tidlig på morgenen, og så ser han, nei ja, solen er enda høy på himmelen, han kan legge ut på en ny runde, og legger ut på en enda større runde. Men fremdeles så har han feilberegnet, solen er veldig høy på himmelen, og så legger han ut på en kjempestor runde utenom alt dette, og han har altså... Og da blir det kappløp med solen. Solen holder på å gå ned, og han må ta ut sine siste krefter, og så passerer han akkurat, kommer han til mål, og der går solen ned. Og han strekker armen i været. Han har sikret seg et enormt område. Og så faller han død om. Og ikke det er sånn at vi i denne jakten kan gå glipp ut av livet.
0: Jo, han sa jo det. Han sa jo det på sin siste, at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet. Han hadde sikkert samlet meg, ikke den mannen.
4: Jeg tror altså liksom bare å være gniten og samle på den måten er det verste.
2: Så aldri få nøkk.
4: Ja, det tror jeg det.
2: Jeg tror det tar ifra en sjansen til å...
4: Men så er det begrunnelsen at det er fornuftig. Men ja, samle på knapper, det må nå være mye mer velsignelse.
2: Ja,
0: ikke min kunst.
2: Alt så ødelegger sjansen til å skjønne at livet er her og nå, det er galt. Enten det er penge eller hva det måtte være, men penge er ekstra galt.
0: Helt på tampen. Det her kunne vi få sett med det uendelige, ser jeg. Og hører jeg, og kjenner å prate, det er koselig. Maria, hun har plukket opp ut av Spanias side en par pepparbokser og et spyd, akkurat, som hun sitter med. Og vi skal gjette hva det er. Det ene er nok en slipsnål.
3: Dette er en slipsnål, og dette skal jeg kort fortalt fortelle dere hva måte jeg har fått dem på. På en auksjon da kjøpte jeg et enormt syskrin som var fullt av stoppevinsler og hofteholder, stropp og knapper og spøter og alt med himmel og jord. Og på botten i dette der syskrinet, der lå dine her og to tenger.
1: Og to tenger?
3: Ja, en med plombe og hi uten. Og den uten var jeg faktisk tenkt å spørre tannlegeren om ikke han kunne montere inn, det jeg fikk jeg på stift. For det er jo bare flott og sakte ting jeg kjøpte på auksjonen. Men så skal dette er to typiske kvinneting.
2: Det er kvinneting, ja.
3: Og nå skal de gjette hva dette her er for noe. Dette her er japansk lakkarbeid.
4: Ja, det ser sånn ut.
3: Og dette er en bløkkboks med dekor på. Og ja, begge er løst låk og hål i låket.
2: Ja. Er denne kommet fra Østen?
3: Ja, det er sikkert henne, og jeg tror ikke den gjelder mer i Norge.
2: Nei, akkurat.
4: Hvis du ser som kvinne, har det noe med håndarbeid å gjøre?
3: Ja,
2: ja, det har det helt sikkert. Jeg tror det at dette her må være slik at den la et nøste med tråd i, og så kom det ut her, så ikke det... for å skvatt kring om.
3: De har et spesielt navn. Jeg har en som dubbelt så stor også, altså, ja. Vi hadde det i forskjellige størrelser. Det heter hekleboks.
2: Hekleboks, ja.
3: Så hadde du tråd nyst oppi der, kvitt så ikke skulle bli sulka, du skulle lage fine mellomverk og sånn, og så kunne du ta med deg boksen og gå og...
4: Ja, men det er jo artig å se hvor fint det er, altså. Det er ikke bare at det er en bruksting, men det er jo lagt omtanke i dekorene, og så at det skal være en opplevelse av skjønnhet bare å se det.
1: Og så enkelt og greit, alle som setter i en knapp vet hvor det går når... Når du hever en lange tråd, hvis du tekner et rektig og snell, så fær hun i
3: bytterpine. Og så er det helt så rent.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo kanskje det viktigste.
3: Og det synes jeg for at det har
1: enkelt å bruke.
3: Vært laget uansett verdensdel, kan du si. Ja.
4: Det er da ikke an å samle på.
3: Jeg er men det er så vanskelig å få tak i.
1: Ja, jeg trodde på det hadde vært i bisser.
3: Nei, vi har større kjeften enn litt av jorda.
5: Det kommer fra Østen, sa du. Ja, ja.
3: Ja, da vil jeg på vegne av Olav Sigurd Gundersen, Arvid Rygg, Jon Bjørn Fløtre og Maria Rosenlund Flølo takke for i kveld.
1: Og så spiller vi Welcome to My World.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Countrytimen. Guy Thomas først ut i denne omgang, og på denne så har han med seg Åsmund Åmli Band, og her synger de Running Kind.

0: Kjartan.
1: Ja, og der får du høre mye mer i morgen hvis du får deg billett og reiser opp i Holmeierne på 5.14 kontra igjen, så starter klokka, åpner døren klokka 3:30 i morgen ettermiddag, 15.30, da begynner du å slippe inn folk. Så da er det bare å be til en høyere makt om at veier skal komme seg litt, men det har jo telt og mange sykeplasser innendørs i det teltet, om det skulle knipe om at det regner litt av og til. Da hadde vi et spørsmål om noe som var...
2: Ja, det var en rebus.
1: Vi kan jo nevne at rebusen, han har vært omsnakket i 50-60 år.
2: Og det er mange år.
1: Og så vet ikke det bevilget, og så vet det bevilget, og så nå ble det presset. I dag ble det bestemt enstemmig i Stortinget. Hva kan det være da, noe som er rundt oss her?
2: Ja, hvor langt er det herifra?
1: Hvor langt er det herifra?
2: Ja.
1: Det verste av alt er ikke på jordens overflate heller.
2: Ja, da blir det nesten sånn at jeg kan svømme i distansen.
1: Jeg vet ikke
2: for deg som kan å svømme.
1: Jeg vet ikke hvor langt det er da egentlig, men det er noen meter. Kan vi kjøre? 1800 meter, sier han Svein.
2: Ja, ja. 1 mil og 8 kilometer.
1: Nei. 1 kilometer og 800
2: meter. Ja, 1 kilometer og 800
1: meter. Åja, semje, det er det. Skal være bra fun for å semje 1800 meter.
2: Ja, det går fint.
1: Det sier han. Tenk du å puste seg i nisen før du kom fram? Skal du ta opp igjen bokstavene først?
2: Ja, men jeg skal bare lese deg sent, jeg da. Skal du ta deg opp igjen nå da? Eller?
1: Nei, det er ikke nødvendig.
2: Nå må dere finne fram...
1: Det er to. Først er det et navn.
2: Ja, et lite navn.
1: Ja. Så vi er nå.
2: Dere må finne fram papir og blyant, eller penn. Så jeg leser sent til dere. A... S.
1: Nei, der ringde jeg.
2: Det var en
1: A-S, det er et A-S,
2: ja. Ja, det er det også, ja.
1: Om det blir det. Det er spørsmålet hvem som får hovedentreprisen.
2: Ja, skal du gi en annen?
1: Det er ikke for noe lokale, tror jeg.
2: Nei, det har ikke tro på det.
1: Dette blir prestigeoppdrag alldeles.
2: Det er ikke hjelpes med han for Odda heller.
1: Ja. God kveld, god kveld.
3: God kveld, god kveld. Det er om Britt.
1: Det er om Britt, så hun, Britt Myhrold, så vet at dette der var...
3: Stad skipstunnel.
1: Ja, du har ikke sendt inn noen entrepriser der.
3: Nei. Jeg vil nok ikke se han kommer før han kommer.
1: Ja, men nå er det noe bestemt, så da...
3: Ja, men det har vært bestemt før, og hva er ikke det da?
1: Nei, ikke så som nå. Nå er det endelig Stortinget med en stemme, og da er det noe helt annet.
3: Ok, ja.
1: Han har vært på planene før, og da har det vært mulig for å... Nei, det kan ikke skjemme seg helt ut nede i Oslo.
3: Nei, det får vi inndel, håper jeg ikke det. Men skal det bli spennende å se hvor det ser ut til slutt, da?
1: Ja, 5 år frem i tid, så er han sikkert ferdig.
2: Det er ikke gammel du, da, Britt.
1: 5 år bygget i tid, var ikke det som var snakk om?
2: 5 år bygget i tid, ja.
3: Ja, det var noe ganske kjapt, da.
1: Og så overskriding på 7-8 milliarder, så vil jeg

Sunday Morning on Bourbon Street, og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning To You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastbiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: Oh, daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from... Rick, stop that. Brian, go... Tell Preston to put down that... On my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut, you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 solplate, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truck and Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man number 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockergruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison. Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara fra For Reasons I've Forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de er vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Siste, eller sistnemte, har hatt problem med helsa I tid. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky Van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and His Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: death to tell St. Peter at the Golden Gate. I left you here to make him wait. He's just gotta have another cigarette.
1: He's gotta have another cigarette.
2: En mann det ikke er nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis, platen debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg, og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

JJK og Michael. Gruppa The $2 Pistols kom i slutten av mai med sitt tredje solo eller tredje studioalbum. De kalte det Hands Up, og vi skal høre låten Running with the Fools.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kom helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

Hei, hei, hei, hei. Da vi på lufta. 16. mai 2025. Jon Ølling Vereide og Kristoffer August har inntatt taushetshjørnet på borta i elva her på Eide. Jeg var redd for at vi skulle bli litt for sen i dag, men det ble ikke med alle 5 minutter. Det er null problem. Det har vært litt bryderier før vi kom oss av gårde, og da for ferja som vi hadde tenkt, men vi tok oss nesten helt ingen, så da skal ikke dette her bli mye gale. Vi skal holde på 5 minutter lenger før vi fer. Så er vi akkurat til der vi skal være. Vi er i alle fall kommet så langt at vi skal prate om 17. mai. Og da kan vi preike om mykje, så dere må bare bu dere. Legg fram alle planer de har, alt de skal gjøre, alt de skulle ha gjort som ikke ble gjort. Mange av dere med i komiteer, så og Høgje Bjørk i dag og pynta med flagd. Halve gløppen skal etter rømegrav til en eller annen plass, har jeg inntrykk av. I morgen. Det er vel gjerne så på Eide også. Jeg vet ikke, kan hende det rømegrauts foring på felles på skoler og samfunnshus og diverse. I alle fall er det det inne gløppet å ta bli. I hele tatt er mye en kan gjøre i Finoveira, for Finoveir det blir det. Det er ingen problem. Nå er det lenge siden jeg og Kristoffer har vært ute i dette her fredagsunderholdningshjørnet. Vi har hatt så mye annet å styrt på. Forrige gang jeg skulle være her, da hamna jeg faktisk i utlandet. Og det var jeg litt inne i veka også. Denne veka var jeg nede i Krakow av alle plasser en tur. Og da var vi blant annet på konsert. Og han som de skal få høre nå, han var vi på konsert med, og det var liv. Det var liv. Det var flere 10.000 her inne som var kommet i samme æren som jeg og fruen. Så han her, karen, han klarte å lage liv. Det er veldig. Men hvem var det? Nå skal jeg få høre. 5, 7, 8, 60, 660. Den første som kan fortelle hvem som spiller og hvem vi hører nede i Krakow. Kjem på lufta. Gjør så vel.

0: Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger, ja. Og vi har ikke hørt så mye gjetende siden, det har ikke vi, så... Jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat dine da. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her? Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men han var, Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av eggelikør.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dur, jeg husker ikke akkurat, men... Så han lagde et parti med sitt eget navn på headingen. Og det er ikke så mange som har gjort, jeg vet ikke om det er noen andre som har gjort det heller. Og det var jo faktisk, ja akkurat i dag er det vel... andre største partiet i Norge, og Eistom var det vel størst også. Men vi får tro det ikke blir det til valget til høst da. Så får vi se, så får vi se.
1: Det er noe stort sett skite tanken som ser til egentlig.
0: Nei, nei, å nei, å nei. Nei, det mangler mye på, det mangler mye på. Det er ikke skite samme. Da må du begynne å følge med, gutt.
1: Jeg så nå, for han Vedumen, som jeg har sagt.
0: Ja.
1: Ja. Med en gang litt der med diesel, og så priserne skulle nå gå over 20 kroner, skulle han gå på dag hjemme.
0: Ja, men det er bare det at det var ikke han som styrte regjeringen alene, det var det som var problemet.
1: Ja, ja. Så,
0: så hadde vi ropt i Hana, så hadde det vel ikke vært over 20, men nå er vi vel godt under, jeg vet ikke hva det ligger på nå akkurat.
1: Nei, det ligger rundt en 20 nå.
0: Men jeg var nede i Polen nå, og det var faktisk like dyrt så her nesten. Og så vet vi det at de tjener gjennomsnittlig ca. 1000 euro for måneden. Da er vi på 10-12 000 kroner, og da kan vi begynne å gremiøse, eller vurdere om det er noen grunn til å gremiøse, og det er det kanskje ikke. Nei.
1: Nei.
0: Det er så. Det er mange som har... det. Ah, skjellig verre, ja. Men...
1: Ja,
0: men... En finner alltid kvart å klage over, det var vel. Skal vi se, vi... skal du få, du som er ute av havet. Hva for en gruppe fugler til høyre krutje og svart bak? De har du sett før ikke over selge landet mange ganger.
1: Krutje? Og
0: svart bak. Han er sikkert svart bak.
1: Ja, det er måke.
0: Ja, det er måke. Måsa, som vi kaller det. Ja,
1: ja. Ja.
0: Hva vi kaller det ute i selje, det er ikke måke, du sier.
1: Ja, vi sier jo måse, vi sier der ute.
0: Måse, ikke møse, men måse.
1: Måse, ja.
0: Ja, det gjør jeg også. Nei, men den er glad, Hjelmer. Du er registrert, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så ser vi noe vel i morgen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. I morgen så er det vel oppdressing og med sløyfe på å ta en tur på folkehøyskolen.
1: Ja, for så. Jeg vet ikke helt om jeg skal gidde å gå bort.
0: Gidde å gå? Du har 50 meter å gå, gutten min. Nå er det skjerpings her, altså. Det er fy og fy. Gå og vask munnen din før du hører videre. Ha det bra. Du får komme og stille på med noe etter graut i morgen. Ja, ha det.
1: Greit, ha det, ja.
0: Nei, her får vi sette ungdomen på plass, vet du. Dette går ikke annet. Nå skal vi se, nå skal vi se. Han, Åge Aleksandersen, ja. Han skal spille for oss nå. fire pils og en pizza. Og han er det vi skal ha nærmest som hovedperson nå i kveld. Fribillett, siste opptredenen i Nordfjord, noensinne, i alle fall med bandet, sambandet, så det heter. Og han spurte fint om han kunne få spille fire pils og en pizza. Det er jo noe som passer bra nå i på vår og sommertid. Men spørsmålet til dere, hvor mange ganger har han spilt i Gløppen? Hvor mange ganger har Åge Aleksandersen med en eller annen med seg spilt i Gløppen? 5, 7, 8, 6, 660, Åge, gjør så vel.

0: Ja, der toner de fint ut om Gary Moore og orkestret hans. Og inn i staden så fikk vi...
1: Det Arne Haugland, god dag, eller god kveld.
0: Arne Haugland?
1: Ja, nå du på Hyundai der.
0: Ja. Bare Haugland der, ja. Det stemmer det. Det har jeg da hatt kjeften på noen ganger, har ikke jeg det, ja.
1: Ja, det stemmer nok,
0: ja. Det stemmer nok, det, ja. Alt vel på Hyundai, det.
1: Ja. Kan ikke klage, ja. Det er fint.
0: Ja, nei. De som klager over veier i alle fall, de har ikke jeg medføling for, men det kan jo være andre ting som ikke går etter plan, selvfølgelig, men...
1: Ja.
0: Ja, men det er da greit nok. Det må vi leve med. 17. mai, det er i boks.
1: Ja, boks for boks.
0: Planene er klare?
1: Ja, delvis.
0: Delvis, ja. Hva er det som står igjen? Skal du stryke bunad skjort også, eller?
1: Nei, jeg har ikke bunad.
0: Du har ikke bunad? Nei. Men bare slips og denne rare sløyfer som skal være rett med i orden, så er alt vel.
1: Ja, nei, kona skal jobbe hele dagen, så da, vi får se.
0: Ja. Nei, men du kan jo ta deg en synfaring inn til sentrum og se. Ja,
1: det blir vel med barn, tenker jeg.
0: Det blir vel det. Ja. Neida, det er jo en liten festdag, bevare, og så sier jeg det at det er ungene sin dag, men ja, det er deres sin dag også, men det er jo jaget meg for alt folket. Det er jo ikke bare ungene, nei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja. Og så, dette der tøyse med champagnefrukost, du er ikke kommet der.
1: Nei.
0: Det
1: må du vente til litt.
0: Ut på eftan. Dette der at de må fare og varse i buna og styr ned i Oslo og Bergen sentrum og disse byene med champagneglas og ikke bare etter de kyler og gir seg egne før etter dette og går bare og snover. Det tek ikke seg ut i hele tatt, vet du.
1: Nei, det skal jeg si meg enig i.
0: De kan jage meg vente til etter middag igjen, så kan jeg drikke så mye champagne det bare ved, men de skulle jo åpne disse her barene rundt om i klokka 8 eller enda tidligere sommerplasser, vet du. Det er helt unødvendig.
1: Ja, det er ikke, nei, en kultur som ikke vi er kjent med her.
0: Ja, nei, dette er ikke godkjent. Det er greit. Men vi hører jo av og til her også at de skal på champagnefrokost, men da holder de seg i alle fall inni fire veggene, stort sett.
1: Ja, da er det veldig begrenset mengde, tenker jeg.
0: Ja. Det er helt sikkert. Så champagnefrokost, vi går ikke å sikre etter det, nei.
1: Nei, det blir meldt.
0: Ja. Det er helt sikkert. Melk og kaffe, det holder lenge før middag i alle fall, ja. Da skal vi se, hva var vi spor om, sa vi. Det var... Nå er jeg glad. Ja, det var landbruksoppgjøret, ja. Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Og du har ikke noe sånn veldig formening om det, eller hva det er?
1: Nei... Jeg tror bønden ble noe fornøyd. Det var ikke 1,1 milliarder fikk, eller noe sånt.
0: Ja, det var vel et... Jeg tror de høyere med sånn en... Var det 2-3 millioner? 200-300 millioner, så...
1: Ja.
0: De forhandlet seg frem til, da, bondelaget. Småbrukerlaget, tror jeg... Vart litt snurtende og for hjem igjen i dag tidlig. I 8-tida, det var de forhandlet hele natta, var ikke fornøyde, så da ville ikke de mer, men bondelaget de fortsette, og de fikk vel brukende uttelling akkurat på det da.
1: Ja, litt av forstår det. Du kjenner bare til en peg her
0: da. Ja. Neida, dette er jo greit. Det har kommet seg siste året, men da er det veldig stor forskjell innen landbruket. De som driver med sau og... Sånn kjøttfe og forskjellige, de ligger veldig dårlig an, og de må i hvert fall ha noen voldsomme mengder for at det skal være livlaget. Og de som driver med pipipa, enten det er egg eller slakt og sånt, de ligger jo godt over hva folk flest tjene, sies det i alle fall. Men det så mange måter å rekne dette på, at en, det ikke alle som kjenner seg igjen i tal, og det, det ikke det. Det og rett. Og det har utrolig mye å bety. En som har bygd nytt til 15-20 millioner, eller kontra en som er omtrent nedskrevne driftsbygninger, det, det er vanskelig å sammenlikne.
1: Ja, det er klart det. Det kan være store forskjeller.
0: Da er det store forskjeller, ja. Men, det er greit. En bør i alle fall ha så mye at det kan overleve til å lage mat også, for det har ikke vært det nå siste 10 årene. Det har ikke vært. Og dette er jo politisk styrt, så det er gjennomregulert alltihop.
1: Ja.
0: Det er det. Vet du hva dansen mazurka kommer ifra? Og det er vel noe du danser med hvert, ikke det?
1: Nei, ja, jeg er noen danser jeg aldri vore, men mazurka.
0: Mazurka, ja.
1: Jeg tenker på meg sigøyner.
0: Ja. Du er ikke så langt, Hawaii, da. Men det er ikke typisk, det er ikke typisk sigøyner heller, men du skal sånn sør-øst over, og da kommer du til...
1: Ja, du var nede i Romania i stad, eller...
0: Ja, du skal litt lengre nord, litt lengre nord, da kommer du til...
1: Skal vi se, da er du oppe i Polen...
0: Da kommer du til Polen, ja, og der er det med surkan kommer på, påstår da i alle fall, ja.
1: Ja. Nå vet vi det.
0: Der, ja. Det var, jeg så ikke noe til mazurka, jeg var der nå i veka, men jeg ser ikke vekk ifra at det var de som kunne det, altså. Det er jo greit nok. Det var forskjellige ganger å se på. Det er et spørsmål her. Hva hette Bangladesh før 1973?
1: Bangladesh.
0: Må du tenke på hva det er i grensa til?
1: Ja, den er vel til India, ikke det der da?
0: Ja, eller til Hisia vestover, så er det til...
1: Ikke det Pakistan da? Nei.
0: Pakistan, ja. Og så når det da var østlige delen av Pakistan, hva kan det hete da, tror du?
1: Ja, det spør du.
0: Ja.
1: Nei, østlige delen.
0: Ja, øst for Pakistan, og da var det naturlig at det hette.
1: Det var jo mye snakk om Kashmir.
0: Ja, det er mye Pakistan og India.
1: Ja, men hva du sa øst om?
0: Øst for Pakistan. Og da hette det rett og slett Øst-Pakistan.
1: Ja.
0: Ja, og så ble det eget land i 1973. Og siden den tid så har ikke jeg hørt andre klage og styr fra Bangladesh, så jeg kan ikke tro at de hadde så mye igjen for å bli egen stat, altså. For det er jo egne ulykker før og hi etter da, har jeg inntrykk av.
1: Ja, det er litt uroligheter der også.
0: Der er mye spektakel, ja. Det er over hele verden. Det er i grunn bare vi oppe i nordlige Europa, så er noenlunde fredelige lenger. Det er helt utrolig. Det.
1: Ja, vi skulle tro at verden gikk litt fremover med tanke på det. Men,
0: nei, det har, ikke gått fremover i det hele. Og nå siste 10 år har det vært full revers.
1: Ja, det ene galnere heter den andre for statsledere.
0: Ja, og det beste er jo det at folk som ser at her er det jo galning som styres, men de får sette, de list ikke i vare nesten, og de som prøver, de blir halshøgne.
1: Ja.
0: Så det er helt utrolig hvor dette her er utartet nå. Det.
1: Yes.
0: Vel. Nei, men uansett, Arne Haugland, hva du finner på i løpet av morgendagen, så får du ha til lykke med dagen i alle fall.
1: Ja, like så.
0: Ja, og så... Nå er du på lista over deg som eventuelt kan få en fribillett til Glopperock. Der er det Åge Aleksandersen, det er Oddny og en del lokale.
1: Ja.
0: Så det er noe vi kan se frem til.
1: Det høres bra ut.
0: Ja. Den er god. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Og klokka hun er snart 11, det vil si at vi skal holde på en god halvtime til, og så hadde vi 5 minutter ekstra, så vi løvde i sted, så vi skal få med noen enda. Vi skal se hvor langt vi er kommet på kjørelista her. Ja, der har vi en kar, han David Garrett. Jeg sa det at vi var på konsert nede i Krakow og har vært på noen Rod Stewart i veka som var, og så var vi på en konsert til, og det er en kar som heter David Garrett, og det er en tysker som er utrolig sånn fiolinvirtuos, som det heter, og han hadde fullt orkester med seg med piano og trommer og gitarer og styr og helt et voldsomt show. Akkurat kom mye han har med seg på denne her Viva La Vida, så vi skal høre nå, det skal ikke jeg ha sagt, men vi skal i hvert fall høre han, og men mens vi hører på den karen, så må vi få vite hvor mange tangenter der er på et piano. Og det vet jeg selvfølgelig, de som har tilgang på piano, begynte å telle med en gang. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på David Garrett.

Ja, oktober, Bergenby. Har de ungdom i huset, så vet de i alle fall hvem dette var, men det skulle klare det, det som hører på også. Hvem var det som spilte nå? Vi har ikke fått noe rett svar i alle fall. Hvem var det som spilte her, og vi har snakket om gruppa før i kveld. Og det er en god grunn at de skal spille lag med Ågen på Glopperock den 14. juni. Og de blir reknet som et av de bandene eller gruppene som vi kommer til å høre mer av, mer og mer av i Norge. Og enda er ikke de lansert i utlandet. Det kan vel ha sin naturlig forklaring, for de har veldig underfundige tekster og snakker veldig forståelig, men hvorvidt en engelskmann eller en tysker og sånt har sansen for det språket, det vet ikke jeg. Men lokalt så har de veldig god respons i alle fall. Hva er det de heter? Det heter opp igjen til bestemora til en av disse karene utenfor Bremong. Så vet de hva hun heter, så vet de hva gruppa heter. Må ikke det være like seinkomne som i stad, for dette da, det vet de. Det er jeg endelig klar over. Og ikke vent på at jeg kan annen ringe. Ring nå 5786660, og det kan være med å vinne en helt gratis billett på over, verdi på over 900 kroner nå til Glopperock den 14. juni dette år. Så da kan ikke jeg tyte mer på dette rar og hjelpe dere mer, for er ikke det så oppvakt at de forstår dere på det, så kan ikke jeg hjelpe dere. Jeg tykker ikke bare sønn i dere, det er ikke annet å si om det. Det heter Oddny, og er oppgjengkalt etter bestemora til en av Brødmangsgutene som er i denne rare gruppa. Skal vi se, klokka er kvart over 11, og vi må få en par te på lufta, for dette her, det er litt seinkomme, rett og slett. Jeg vet ikke, er det godt å bli så slakke at det rett og slett begynner å tape dere, våre kjære lyttere? Det er da for svagt, for hvor skal det da gå utover sommeren? Det er jo ikke sikkert det rir over i det hele. Skal vi se, vi tenker å hva for, nei, dette da, vi klarer ikke det likevel, så det er ikke noe hjelp. Skal vi se. I hva for et år gikk han Napoleon over Alpene? Om du ikke vet det, så finner du det i alle fall ut. I hva for et år var det han Napoleon for over Alpene, og det har det gått mange jussi om etterpå. 5786660, og vi hører på The Shadows. De har en sånn instrumental, de kaller det Apache.

Det kan sette dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tid til likevel. Så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, den tar en rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på Sandane 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette der, altså, for men det er greit nok. Dette får de finne ut av. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eidarene har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen, og takk for stunden.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner,

oppe på gamle Pigall. Gassbluss som flakker og skinner, kneiper med fortid og minner. Storhet og fall i den eldgamle by, gammel men alltid som ny. Alle synger en sang om Paris, den har rytme og klang og surpris. På musett går den levende lett,

Summertime heter låten, og det er akkurat sommer og sol det skal dreie seg om i Gode Odds i kveld. Gamle og litt nyere sommerslagere med overvekt på 60-tallet kanskje. Og vi startet like godt med en klassiker fra 1963. Cliff Richard og Summer Holiday.

Cliff Richard og tittelåten fra filmen Summer Holiday. Og jeg husker godt året 1963 da denne her filmen gikk i Valhall. En annen klassiker som sikkert også mange husker er Summer in the City med Love and Spoonful som toppa listene i USA i 1966.

Den engelske gruppa Barracudas, som hadde Summer Fun i 1980. Is hører jo sommeren til, men det ikke så veldig mange sanger akkurat om dette her emnet. Men 1966 så hadde surfduen Jan og Dean en hit med akkurat is.

Du han John O'Dean og Popsicle. En av de største klassikerne når det gjelder sommermusikk er vel Mungo Jerry's In the Summertime. Jeg for min del må si at jeg er drittlei av han, men her kommer den likevel.

Mungo Jerry in the Summertime, en hit mer eller mindre verden over I 1970. 1967, sommer 1967, det husker vi for Flower Poweren, og fremst av byene her så var det San Francisco det dreide seg om. Nå hadde laget mange sanger med titler som San Francisco Nights og San Francisco Let's Go to San Francisco. Vi skal høre den jeg snakket om først her, San Francisco Nights. Eric Burdon and the Animals, stor hit I 1967.

Fra Erik Burden and the Animals og San Francisco Night skal vi over til en helt ny sommerplate. Det gruppa The Thorns, som består av Matthew Sweet, Sean Valens og Pete Drogue. De synger om en long, sweet summer night.

Thorns og Long Sweet Summer Night. Vi skal ha enda en klassisk låt fra 1967, en som også toppet hitlisten verden over. Scott McKenzie var vel ukjent for de fleste da han dukket opp med låten San Francisco. Men vi som har følt litt mer med, så har vi vel fått med oss at han har gitt ut tre LPA sammen med John Phillips, senere Mamas & Papas, som da kalte det seg The Journeyman. Men her er altså den store klassikeren San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair.

Scott McKenzie, som vi inte hörde så mycket till, ett av dina här slagarna han hade, San Francisco. Men han var väl senare med i en grupp som kallade sig, inte helt utkänd grupp, som kallade sig The Mamas and the Papas. Så ska vi ha en surfduo igjen. Vi hørte jo John og Dean i stad. Det er vel kanskje litt mer kjent enn Bruce og Terry. Bruce og Terry, Bruce er Bruce Johnston, og Terry er Terry Melcher. Sommeren, ja, var det 1964-65, så kom singlen Summer Means Fun.

Bruce og Terry, Summer Means Fun. Så skal vi ha en stor hit igjen. 1966, nummer 1 på topp 20, The Kings og Sunny Afternoon.

0: Kings og Sunny Afternoon. Så skal vi til en øy. Øy med palmer og sol i syden. Harry Belafonte, han sang om det i 1957. Island in the Sun.
1: This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun.

Harry Belafonte, Island in the Sun. Stor hit i England i 1957. USA har derimot var ikke den fullt så populær, den nådde den bare en 30. plass. Singlen California Sun er vel mest kjent med The Rivieras. Men jeg har tatt med Los Straitjackets-invasjonen, og her er det Dave Elvin som er med på vokal.

Los Straitjackets, California Sun fra 2001. Vi skal også ha med The Beatles og av det vi kan kalle sommerslagere med deg, så er slager og slager. Denne her var ikke utgitt på single, det var et LP-kutt. Good Day Sunshine. Oi. Da prøver vi der.

The Beatles, Good Day Sunshine. Da Barry McGuire dukket opp på midten av 60-tallet, så ble han vel først og fremst kjent som en protestsanger, mye på grunn av singlen Eve of Destruction. Men han hadde også sine litt lysere sider. Her er single fra 1966, gjorde ikke så veldig stort på hitlistene, men hun var tross alt innom hitlistene, i alle fall i USA. Cloudy Summer Afternoon.

Barry McGuire, Cloudy Summer Afternoon. Før han var kjent, så var han med i, ja, det var vel timannsgruppe, New Christy Minstrels, en folkemusikkgruppe. Så også John Denver var medlem av en periode, og jeg lurer på om ikke Kim Carnes også var der. Jonathan Edwards har spilt inn massevis av bra plate, og det pussige, synes i hvert fall jeg, at det eneste hitten han har hatt, det var vel, vil i hvert fall jeg si, en av de svakeste sangene han har spilt inn. Det var 1971, og han fikk en fjerdeplass på hitlisten i USA med Sunshine.

Jonathan Edwards og Sunshine. Rockklassikeren Summertime Blues er det originalen, så det har Eddie Cochran. Men det er også en par andre gode versjoner som har vært inn på hitlistene. Blant annet The Who, og en som jeg setter veldig stor pris på, Trio and the Blue Chair, Summertime Blues fra 1968.

Poetry on the Blue Chair og Summertime Blues. En ganske stor hit i USA i 1968. Summertime er jo også en klassiker. Her er det veldig mange som har spilt inn, og valget i kveld sto mellom Sam Cooke og Dinah Washington. Til slutt så valgte jeg Sam Cooke fra 1957.

Ja, dette her ble jo rene mannskordet til slutt. The Freshman og When Summer Comes. Så skal vi over til datteren til Frank Sinatra, Nancy. Hun spilte inn en del duetter, blant annet med far sin, og hun har også flere med en kar som heter Lee Hazelwood. Ganske populær låt var Sugartown, men vi tar og snur singlen, for på baksida så har vi også en fin låt, Summer Wine, 1967.

0: Nordfjord nærradio, fordi du kanskje fortjener det.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, om jeg antagelig fortjente det noen hver. I alle fall nå skal folk få en dryg time med, ja, musikk, med, og litt tullprat antagelig.
0: Jo, det er tullprat, det er høyst relevant prat.
1: Høyst relevant. Adekvat snikksnakk.
0: Kvalitetstullprat.
1: Ja vel, ja. Vi skal starte med i alle fall en kvalitetsplate og en kvalitetsdame med det klingende navnet Macy Gray. Hun kom i fjor med en plate som heter On How Life Is, og den ble, ja, den slo vel ned som en bombe i musikkmiljø, tror jeg. Og det var ifølge henne selv hennes siste forsøk på å slå igjennom.
0: Ja.
1: Jeg prøver nå, en gang til, eller så blir det ikke mer. Ja, det... Og hun slo igjennom med brask og bram.
0: Det kan man si.
1: Har veldig flott stemme, soul-aktig, og vi skal høre en sang ifra hennes On How Life Is, og der skal vi høre I Try.

0: Ja, så gitt det sånn damer låter i full lengde.
1: Sånn låter i full lengde.
0: Jeg tror det har fast reklameinnslag på en av de kommersielle TV-kanalene.
1: Ja, men i motsetning til mesteparten av den musikken som blir pushet på TV-reklame, så har det dette mål.
0: Ja, det gjør det.
1: Altså, desto større, heftigere rotasjon på TV-reklame, desto dårligere plate. Sannhet med modifikasjonen.
0: Ja, nå skal det sies til ditt forsvar at du kjøpte denne plata før den fikk fast sendetid på TV.
1: Det er mulig, det gjorde det. Ja. Jeg vet ikke hva tid det begynte på. Men,
0: plata kom i fjor.
1: Det gjorde det.
0: Og har på rekordtid plassert denne dama som Storbritannias soul-dronning, tror jeg.
1: Ja, men hun er vel egentlig amerikansk, ikke
0: det? Er det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Himmel å ha.
1: Ja, i alle fall så var hun nylig på forsiden av det engelske magasinet Q.
0: Ja, ja.
1: Med stort intervju inni.
0: Q.
1: Q heter hun magasinet. Anfalls, ja. Faktisk. Litt sånn glanset, men putt.
0: Ja.
1: For de mer seriøse, for eksempel vårt eminent-tekninger, så tror jeg... bladet ble sett på som en sånn litt sånn dillete middle of the road magasin. Skulle ikke forundre meg.
0: Nei, skulle det ikke.
1: Ja.
0: Hva skal vi si om neste herre, Trond Ove? Vi stiller klokka 3-4 år tilbake her nå.
1: Jeg vil ikke, skal vi stille deg så langt tilbake?
0: Ja,
1: skal vi, ja vel?
0: Ja, 67.
1: Det var juni, og da var det Sinai krig.
0: Ja. Det var det.
1: Det var det da.
0: Jeg våkna opp til de nyhetene, og av andre merkelige ting som skjedde det året, så kom det noe som lignet litt grann på jazz inn på de brittiske hitlistene.
1: Mm.
0: Det hadde det ikke vært så veldig mye av før.
1: Nei.
0: Og denne herren, han spilte da senere en låt som ble mye mer populær enn den vi skal spille i kveld. Nemlig The Ballad of Bonnie and Clyde.
1: Ja. Det var en filmmusikk.
0: Ja da. Og denne herren var nylig på eid også. Vi hadde ikke anledning til å treffe han på konsert. Men
1: nei,
0: du traff han jo litt.
1: Jeg traff han på nye etablissementet på Nordfjordhotell.
0: Ja.
1: Over et glass øl gikk jeg frekk og fredig bort og kjente denne lille mannen i Burgundervest og sa, Mr. Fame, I presume, sa.
0: Yes.
1: Og da svarte han, yes it is.
0: Ja.
1: Og så tok jeg hilste på mannen og sa at jeg hadde, ja, det, ikke, ja. Ja.
0: I det hele tatt.
1: Ja, og stotra meg av gårde på min klingende, og for det engelsk selvsagt, ja.
0: Jo.
1: With a stiff upper lip, ja da. Han hadde snakket med Van Morrison for ikke så lenge siden, og så videre. De skulle kanskje spille mer i sammen, og så videre.
0: Ja.
1: Men det var jo, jeg kunne ikke la sjanse gå ifra meg.
0: Det kunne du ikke.
1: Men vi var jo ute i viktig æren.
0: Ja da, og nå fikk du samtidig sagt at han faktisk spiller Hammond Orgel for Van Morrison til tider.
1: Det og piano, sånne tangenter.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå havner vi altså helt på viddene.
1: Nå, det gjorde vi.
0: Georgie Fame.
1: Vi gjør ingenting.
0: Georgie Fame.
1: Georgie Fame heter man.
0: 1967.
1: Endelig en konsert som vi, i vår hjemstamskommune, som vi kunne tenkt oss å gå på.
0: Ja.
1: Og hvor var vi? Jo da, da tok vi turen til Flore.
0: Ja da,
1: jo,
0: begge
1: da.
0: To.
1: Begge to. Men skulle ikke forundre meg etter det som sto i avisene, i alle fall i de andre avisene.
0: Mm-hmm.
1: Det minste oppslag om konserten var faktisk i Fjordbladet. Fjordenes Tidende og aviser på i Nistryn hadde større oppslag og større bilder, og mer oppslag om konserten enn det Fjordbladet.
0: Ja, var konserten til Georgie Fame dårlig da?
1: Nei, den var god.
0: Den var god, ja.
1: Men det var bare at de andre avisene som ikke hører det vei, de hadde større oppslag om han enn vår avis.
0: Mm-hmm.
1: Det var det da. Putt, putt.
0: Det er bare å komme seg og gå, ja.
1: Sikkert en redaksjonell prioritering. Det var sikkert veldig mye nyttig for
0: helt
1: andre ting som måtte.
0: Ja, og ja, helt sikkert. Nei du, jeg tror vi tar høpe denne platten,
1: ja. Ja,
0: en single,
1: det var cirka en tredjedel så lang tid som vi har brukt å snakke om det nå, ja.
0: Helt sikkert, ja. Det er en gammel 45 singleplate, den låter litt surt.
1: Men da går det i hvert fall fort.
0: Ja, da går det fort, ja. Georgie Fame, Getaway. Away.

0: Det virker jo forholdsvis betryggende at det meg hun savner.
1: Ja. Ja, det skulle ikke få noe mer.
0: Nei, hun sier jo det.
1: Det ikke godt vil.
0: Til det kjedsommelige. Missing you, missing you, missing you, missing you. Nå vi kommet over i avdelingen for ultrasær slide blues.
1: Ja, vel?
0: Ja. Ja. Kunne ikke dyme, jeg måtte ta med en låt her med Dr. Oak Root.
1: Ja, det var godt ikke det var Dr. Root, for da hadde jeg begynt å...
0: Nei, nærmest Dr. Askeavkok.
1: Dr. Askeavkok, ja, det kanskje hjelper. Det har jo, skulle jo ha viss virkning på ting det.
0: Ja, ja. Ja, altså, Dr. Oak Root, jeg vet ikke om han har noe særlig navn i USA heller. Jeg har ikke hørt om han før jeg tilfeldigvis havna inne på hjemmesiden hans.
1: Jaha.
0: Og der har han lagt ut noe musikk som han har spilt inn selv, da. Blant annet den vi skal spille nå som heter for Devil at Crossroad.
1: Det var noe kjent med.
0: Ja, det gammel Robert Johnson, Robert Johnson som skrev den.
1: Akkurat.
0: Men jeg. Og så lurte jeg på om han kanskje kunne sende meg en fil som låt litt bedre enn det som lå inne på hjemmesiden hans. Så det hadde han ikke noe lyst til.
1: Han hadde ikke det?
0: Nei.
1: Kanskje han ikke hadde det?
0: Han kunne, nei, det kan gå til han hadde ikke hadde noe bedre. Det høres ut som jeg har tatt opp med kassett i kjelleren det her. Og tatt hjem på litt hårete telelinjer over Atlanteren, så låter det akkurat sånn som det låter nå. Det historia om hvordan det går når kjæringa plutselig sparker deg ut en dag. Du rusler en tur nedover til du kommer til korsveien og møter styggen selv.

0: Det var Ricky Lee Jones det.
1: Det var nattoget.
0: Det var nattoget. Vi skal komme tilbake til Ricky Lee Jones litt grann senere.
1: Etter en kort pause?
0: En liten pause, så kommer det med Ricky Lee Jones.
1: Og i den pausen så skal vi spille noe, ikke helt annet, men litt annet og litt spesielt.
0: Nei, jeg hørte litt på det der i sted. Det må jeg si, det knitterer litt i gåsehudene der.
1: Ja, ja, sett og vis. Dette kvinnemennesket som heter for Lion Amber vet jeg ingen verdens ting om. Ja. Dukket plutselig opp på de amerikanske blueslistene nå for et par uker siden med en del meget vakre melodier, og jeg festet meg ved, jeg holdt på å si gode, jo, gode, ja. Gode gamle Freebird. Husker du den?
0: Ja, ja,
1: ja. Den spilte vi jo av og til i nærradions spede barndom, da riktig nok med en helt annen gruppe.
0: Som du nå ikke husker navn?
1: Jo, det heter for Lynyrd-Skynyrd, ja. Hvordan den skal uttales. Husker Kristen Setre?
0: Lynyrd-Skynyrd.
1: Lynyrd-Skynyrd, ok.
0: Lynyrd, der står en sånn lydskrift på platen, gjør ikke det?
1: Jo.
0: Så vidt jeg husker, så gjør det.
1: Pronounced,
0: ja.
1: Lynyrd-Skynyrd.
0: Ja, riktig.
1: Ja, jo. Og det har, den saken har jo et litt voldsomt lydbilde.
0: Ja.
1: Derfor var det veldig overraskende å finne en sånn melankolsk, melodisk, småsexy, akustisk versjon av akkurat Freebird. Så nå hiver vi av gårde Lion Amber med Freebird.

0: Ja.
1: Freebird med Lion Amber.
0: Vakkert.
1: Vi skal følge med den dame her.
0: Jeg tror det.
1: Kommer det noe nytt, så skal vi endelig få tak I det.
0: Ja. Ja, så var det Rick Lee Jones igjen da.
1: Ja.
0: En sang fra et litt senere album som heter Traffic from Paradise. Det var noen plate imellom her, blant annet en nydelig rolig plate med Ricky som heter Pirates, og så var det som heter Magazine.
1: Mm-hmm.
0: Det mulig var et tape som jeg nå har glemt ut. Nei, jeg tror kanskje det ikke var det. Flere imellom da. Den første, og denne som da ble 1, 2, 3, 4. Så, geiteboken. Teller jeg deg, så skal jeg telle det, eller noe sånt.
1: Du veldig flink til å telle, ja. I alle fall opp til 4.
0: Opp til 4. Mm. Hva skal jeg si? Hvis jeg nå skulle liksom anbefalt noe Ricky Lee Jones-album, så tror jeg faktisk det måtte være... Den som heter Pirates, som usannsynlig nydelig. Den kan jeg spille en annen gang. Den har jeg ikke på CD, jeg har bare på sånn gammelt format. Men her kommer altså da Stewart's Coat ifra Traffic from Paradise.

0: Ja,
1: ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel i 71, så skulle alle disse gutta være på topp. Både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey, som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten nå, du. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Ja, det var det Vildyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Det var en av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, det ikke potet, dette. Nei, det The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: Nei da, det ikke det hus beste låte der, men jeg hadde så forferdelig god lyst til å spille den.
1: Ja, ja, det verdens beste begynnelse.
0: Oi, ja, ikke sant.
1: Jo.
0: Det holdt jo ellers gående helt frem til 88 da.
1: Gjorde det, ja.
0: 90 faktisk hadde ut til plate.
1: Jeg husker jeg kjøpte noen plate med han, andre gjerningen på gitarren, Pete Townsend.
0: Ja,
1: ja. Noen soloplate hans, det... Ja, det var det.
0: Det
1: er rimelig fort glemt, synes jeg. Jeg hadde noe med, det var jo noen sånne band som, ja, Pete Townsend er jo flott og alt det der, men det var jo noe med kjemien på disse bandene, sant? Samlingen av personlighetene som skapte musikken, og selv om mange av bandene liksom hadde noen som var lederen.
0: Ja.
1: Ja, men det er et nytt engelsk band, eller rimelig nytt engelsk band, som heter Travis. Hørte om de?
0: Nei.
1: Kom i fjor med et nok et kritikerrost album, og ble nå rekket som en av de beste bandene i England. Og fra den så skal det til, fra deg så skal vi da spille en sang som heter Driftwood. Nydelig liten sang, liksom No Depression-aktig, ja. Hva kan du synes om dette da?
0: Mm.
1: Ja.
0: Yeah. Ja.

Ja, nu var det min tur. Nu var det min tur, säger Sveinen. Det är forskjellige, så vi prøver seg slike fine kveld, vet du. Vi var nummer før vi vurderte om vi skulle gå hjem igjen og se resten av fotballkampen der, men vi fant ut, han prøver noen knotter til, og ja, men det, da løsner det plutselig, for det var ikke mening å holde dere på pinebenken, på ingen måte. Men her er utrolig mye en kan skrue på her, og en kvann hadde kanskje skruet noe som Sveinen ikke var med på, og da er det litt vanskelig å ta igjen dette her. Men nå er vi på lufta, nå skal folket komme i tale, og det skal bli referat ifra fotballkampen. Sist vi var inne og så var det 2-1 til Frankrike, men det betyr ingen verdens ting om vi taper med flere mål. Vi går videre uansett, vi er videre, så dette der betyr ikke all verden. Så for de av dere som har vært sendt på kjøkene for å høre på nærradioen, med da fjernsynet skal stå på fullt i støvene, det betyr ingen verdens ting. Det er mye viktigere å få med seg trekningene på nærradioen, for i dag skal vi offentliggjøre, eller vi skal bli enige om hvem som skal få disse to svære billetterne på Norsk Countrytreff oppe på Re. Og vi tenker vel også en par som skal videre til et eller annet som skulle skje. Det var dansegalla eller hva det var inne i Håndala over sommerferien en gang. Jon Elling Breide sitter i alle fall her, og han Sveinæs, han pustet litt tungt en stund, men nå er alt kommer seg. Da tror jeg at de som hadde tenkt å høre på nære, jo, de skal få med seg det som skjer i dag også. Og vi blir sittende i en par timer, for vi tar 5 minutter over, da ser vi. Vi ligger kvarter etter ruta, men det betyr ikke all verden. Vi er i alle fall kommet til 26. juni, året er fortsatt 2026, og nå ser det faktisk ut så at sommeren er, ja, det er nummeret før han kommer nå. For det har vært litt bedre nå på ettermiddag i alle fall. Føremiddagen, den var jo rett og slett forferdelig. Det var kaldt, og det regnet så bare juling. Jeg hadde 3-4-5 stykker som plukket jordbær, og for jordbær og sin del så går det bra. For plukkerne sin del så er ikke det så mye å skryte akkurat dette her juniveier som vi har hatt i år. Men det der styrer vi heldigvis ikke, så vi får bare ta det så det kommer. Vi skal da få på en par T-namn på denne her bløtja som viser kandidatene til Norsk Countrytreff som skal gå av stabelen på Breim 8. til 12. juli, og det er 8 nærmer seg. Det er svære billetter, så gjelder hele helger festivalpass. Så de som eventuelt får det og kan tenke seg å stille på med bubil eller stort telt eller lite telt eller bare en hagestol, de kan jo begynne å planlegge. Vi er ikke der enda, men det nærmer seg. Vi prøver først på dere en melodi som de hører, som de kjenner. Jeg bare spør, hvem er det som spela gitar og synge her? 5, 7, 8, 60, 660 ringer de. Vær så god.

0: Men det er ikke alle tider båtene er så tidlig som de var her i fjor.
1: Nei vel.
0: Så kan de komme her inn klokka 10 og i 8 tider på morgenen. Ja.
1: Ja vel. Nei, det er jo alltid etter hva hendte de for fra kvelden før, vet du.
0: Ja.
1: Det er så mye som spiller inn på dette rad.
0: Ja.
1: Det har det, det har det. Du vet helt sikkert, hva var første byen som fikk elektrisk lys her i landet?
0: Vanlig på Østlandet?
1: Nei, merkelig nok ikke. Og dette var allereie i 1891.
0: Oppe i Karasjok, nei, ikke Karasjok, men...
1: Nei, det var det i alle fall ikke. Men du er ikke så langt ifra.
0: Nei, men vet du, nå står det, begynner ikke det på K da?
1: Nei, det begynner på H.
0: På H?
1: Ja.
0: Ja, var det Hammerfest
1: da? Ja, det var Hammerfest.
0: Ok.
1: Og det var altså første byen her i land som fikk elektrisk lys. Det, ja, det er nesten helt utrolig at det tilfeldigvis var der oppe. Det var helt sikkert ikke tilfeldigvis. Det var nok... en god grunn for det, ja.
0: Hvordan?
1: Det var det. Men vet du, ja, skal vi se. Det var en amerikansk oppfinner som i grunnen konstruerte den første brukende glødelampen, som det hette, eller lyspæra. Hva det var for en karl da?
0: Ja, var det han Edison det da?
1: Ja, det var det. Og han var døpte for...
0: Jeg kjører meg ikke på fornavnet.
1: Det var en Thomas.
0: Var det det?
1: Ja. Og en av de lyspærene som ble konstruert, ikke akkurat av hana, men da på den tid, da i forrige, eller ja, 18-19 årsskift da. Og den lyser faktisk enda. For da var dette så... skikkelig tillaget at de brende ikke sønder. Det var sikkert en skikkelig kraftig glødetråd inni, og dette der helt jo på å bli et problem for deg, det er for at folk kjøpte en lyspære, og så hadde de en lyspære da. Og så måtte de bli enige, de som var begynne å produsere det. Dette her må ikke vi lage til på denne måten. Vi må gjøre det sånn at de kjøper IT, og så IT. Så da setter de noen standarder sånn at det ikke skulle vare så lenge. Og det har vi da endelig sett. Det er ikke lenger det var nå.
0: Nei.
1: Men nå er det jo begynne med forskjellige andre, ikke akkurat glødetråder. Men, og da er det jo plutselig 10.000 timer igjen. Så... men disse her vanlige runde glødepærene, de ble forvansket til at de skulle ikke vare så lenge, og det hadde de sikkert igjen før, men det er jo vi som har betalt den moro.
0: Akkurat.
1: Det er det. Skal vi se, vi... ja... Hva kalles lyskjelder med levende lys som er laget av innvollsfett ifra dyr?
0: Er det talglys?
1: Det er talglys, rett og slett, vi skal frem til, ja. Enkelt og greit. Det er laget av talg.
0: Ja, da.
1: Ja, da. Og så, svenskene, de har et navn på en innretning som de kaller for fotogenlampa. Hva er det vi kaller den?
0: Nei, fotogenlampa.
1: Ja. Mange av disse gamle fjøsløkten og sånt, det var av den typen.
0: Er det paraffinlykten?
1: Paraffinlampen, ja. Det kaller svenskene for fotogenlampen. Og hva det har seg, det kan ikke jeg forstå heller. Så der er vi like vise, du.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nei, men greit, vi ligger litt etter ruta i dag, men det er ikke noe problem. Vi tar oss fint inn igjen, og så ser vi hvor det går dette her. Du er, jeg tror du er med på denne her lista over Breim i alle fall, og du kan komme på lista over Håndalen, det vil vise seg.
0: Ja då.
1: Så då säger vi bara natti natti.
0: Natti natti.
1: Ja, ha det bra. Det är många som ska spela på Braim och en av de grupperna som ska spela där, den ska vi höra nu. Jag lurer på om de ska spela allereje på torsdagen. Det blir väl den åttonde där då i så fall. Och jag bara spöre, vem är det? Vad är det gruppa heter? 5, 7, 8, 66, 160 och dessa har du hört många gånger.

Da skal vi gjøre det sånn at det blir forståelig dette her. Sånn, da har vi, skal vi sette på 2T på Breims lista, det blir nummer 11 og 12, og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesæter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de 2 fått de 2 billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt i de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk i det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye platen sin New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Made, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Den platen så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Anne og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy, liggy, low.

Diggillegill og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg hadde så nær sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

Umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone. Og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut 2 album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Det eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Linda Thamsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Og vi skal høre låten Me and Jigs.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til en plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men i dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne her CD-en her i Nordfjordnær Radio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musician. Dub Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

Ja, kjære lyttere rundt om i hele Nordfjord, da har jeg gleden av å ønske dere velkomne som lyttere til et nytt program i serien Søyen går. Og det fortsatt de fire som sitter her, jeg ser rundt med noe de sitter forventningsfulle og gleder seg til å få åpne sine muntre røster og glede lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Det er da Arvid Rygg fra Skjedu, som før. Han bor bort i Åsen forresten, men han er noe skjeduer for det. Og så er det Olav Sigurd Gundersen fra andre siden av fjorden og ved Reie. Så er det Maria Rosenlund som har tefløtt Skjedu. Og så er det Jombjørn Fløtra som fortsatt er sirumpa bremning. Så vi skal sitte her da i en times tid og drøse om laust og fast. Og hvis de ikke har fått opp i kaffekoppen dere og det, så skal de få anledning til det, mens vi leter dere lytte på en fin svenske. Det er forresten han Geir Inge Tysta som styrer teknikken som vanlig, og da er vi i trygge hender også. Når vi da har presten med oss, så er vi enda tryggere på vår ferd mot natt. Men vi hører litt på Kalle Skjevens vals vi først, og så får de fylle opp i koppen og ring til naboene at de må slå på Nordfjord Nær Radio.

0: Ja, vi er kommet til 28. oktober. Og 27. eller forresten. Jeg satt og tenkte på avreisedatoen min, og jeg er så opptatt av den, men det er 27. oktober. Og vi er kommet til den tiden da lauet skal ned, og alt skal i hus, og vi har rett og slett kommet til høsten. Og da er det sånn at da skjer det noe med naturen. Og det skjer så forskjellig. Og jeg lurer på, er det slik med... Jeg slik med høst, så skjer det noe med oss når høsten kommer snikende inn på både kropp og sjel med oss. Får vi forandringer? Still, starte.
1: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. I år har ikke jeg hatt noe særlig problem med høsten, for det var så forferdelig hett i sommer. Når jeg hører på Kallesjevens vals, så blir du mynt på det igjen. Det er noe løstig med sommer, med vare, med velg og lettkledd og alt det der. Men så har du netene. Du ligger altså og vrir deg og svetter, og det er ikke noe stas det heller, altså. Jeg liker selvfølgelig sommeren, men høsten i år synes jeg kom akkurat når skulle det.
0: Ja, men nå kommer jeg og disse her som ikke liker høsten. Jeg synes det er ork når høsten kommer. Det gjør noe med mørket kommer, og kulden kommer, og når jeg var liten gud så lo jeg, og så gamle så kjente gikta kom, nå er det snø vi i fjellet i morgen. Så lo vi. Men jeg må noe med i at nå er jeg der.
1: Ja, ja, så pudre er jo kommet ned på fjellet, ja. Det er greit, det er litt løye kvart år å gjøre det.
2: Og høsten kan, det kan absolutt være fin og vakker med fargen i fjellet, ja. Hele, men jeg er sånn hustrige dager som liksom kjenner, ja, kjenner kulden, når du får liksom mørke på innsiden også, det er ikke noe å trakte etter, altså. Så er det litt vanskelig å holde fast på dette, men det går over, men du må over jul før dette skal gå over, synes
0: jeg. Jeg også har det, at det må liksom over jula, vi må få den stoppen og det før du, kroppen begynner å fungere ikke, det er noe det indre som blir urolig og...
1: Det blir tidlig, mørkt, det blir det, altså.
2: Det er jo dummere enn gåsen egentlig så er her, altså. De reiser noe sørover. Vi skulle gjort det om de også var.
0: Ja, jeg...
1: Jon Bjørnskan har
0: det. Ja, jeg så noe på en gåsepløkk i dag, jeg var borte til Rei og hentet noe. Kom i fine snøplog, og jeg tenkte akkurat som du nå sier, da ferdig. God tur, tenkte jeg, og vinket til deg, og... Ja...
1: Jeg så hjemme nå for en god vekens tid siden, små fuglene som samlet seg. Jeg har ikke sett sånne mengder med fugler, så det var på hundre, kanskje tusenvis, samlet seg i store fløkker, så skulle det ha gått.
0: Ja, det er jo fantastisk.
1: Ja, helt fantastisk. Ja. Til syden.
0: Til sydens land, og vi går her.
1: Ja, vi går her og...
2: Ja, jeg får noe skryte, jeg kommer nettopp tilbake igjen fra syden.
0: Det er ikke feil, fuglene kommer ikke fra til våren.
2: Nei, og da var det ekstra sånn hustrig å komme tilbake igjen til dette. Jeg liksom hadde glemt hvordan det var.
1: Ja, men hadde du ventet til november?
2: Ja, jeg vet det!
1: Ja,
0: ja, men likevel, tilbake til det er jo kjent at vi som mennesker på oktober, slutten av oktober, november, er en tung måned for veldig, veldig mange mennesker. Å komme seg gjennom.
2: Ja, du vet at året har 13 måneder.
0: Ja, i grunn så har det det.
2: Ja. Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli.
0: August.
2: September.
0: Oktober. November. Ja. December.
2: Ja.
0: Det er helt rett. Og det er... Jeg føler at... Nei.
3: Vet du, jeg synes høsten er alldeles vidunderlig.
0: Ja, da er du heldig.
3: Ja, jeg må antagelig være det, for det at det... For det første så får du et helt annet, altså naturen forandrer seg. Og du ser liksom hvor han belager seg på vinteren, og hvis vi hadde hatt samme vete som naturen og belager oss på vinteren, i stedet for å gå og sukke for at nå kommer han, så var ikke det noe problem.
2: De synger ikke bare likevel, enda en gang fikk jeg våren å se.
0: Nei, men bjørnen han legger seg i hi.
3: Ja, det var bare lytter nødvendighetene, så dover noen gittene ikke være.
0: Det er noe så, men...
2: Hva bruker du høsten til da?
3: Altså, jeg bruker høsten til å forberede. Du bruker å bruke høsten til å forberede våren. Det gjør vi jo i hagene våre, i jordbruk og alt sånt. Der forbereder vi våren. Men altså, når vi som mennesker får høst, da går vi omtrent under jorden. Men altså, jeg synes høsten er fin.
1: Jeg er litt enig med deg, Maria, for det er ikke ofte jeg er lyrisk når jeg er ute og går tur, men men det var vel søndag, tenkte jeg, da sa jeg til kona at du må se på disse fargene. Det er helt utrolig hva skaper verket klarer å lage til.
2: Du får høre på lyrikken da. Det var ikke så mye lyrik det jeg synes det.
1: Er ikke det lyrik å si du må se på fargene?
3: Ja, du må la være litt med fargene.
1: Ja, det er jo deg som, men det jeg klarer ikke å skildre det.
3: Fargene i år har jo vært unike.
1: Ja.
3: Og det er sånn det er, og det er jo høsten som gjør fargene så fine.
1: Ja.
3: Og det er ferge. Og det er som en menneske, vi sier vi høster. Ikke vi som sitter her, men de fleste andre rundt. De høster, sier vi. Og så høsten har jo begrepet om at du er på en måte ferge, og så skal du fornye deg igjen.
4: Ja, og så snakker
3: du. Og da, jeg går inn på dette her, når vi høster, og vi får farger. Er det det vi tek målene når vi begynte med all denne her pøntinja og den velvær og alt, når vi begynte å hauste litt, så vil vi liksom i stedet for å godta det, så pøntet vi på litt.
1: Ja, vi gjør vel det.
3: Hva vi tror?
1: Ja, men nå pønter den seg noe hele tiden, det ser vi, jentungene begynte å pønte seg med en gang og slanke seg og få seg nye klær, og de synes de er for tjukk og alt det der. Voldsomme greier, og så er det oppover
3: ja.
1: I året.
3: Du vet, alle vil
1: vi ser snart ikke grått hår igjen, sånn som du sier.
3: Nei, alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle. Det er rett. Mm. Og dette her med, altså, det, ikke, det som jeg nå sier er ikke noe nedsettende om de som hverken farger håret sitt, eller tar ansiktsløfting, eller hva som helst. Jeg har hatt lilla og gulrot og gult, og vet ikke hva farger jeg ikke har på håret. Så jeg har prøvd det. Men jeg hadde en opplevelse nå i sommer, og det var et barn på 3 år, som klev opp i fangene mitt, og så begynte hun å ta på håret mitt. Og så så hun på det, og var altså helt fascinert. Hun har ikke sett grått hår før. Og skal ungene vekse opp og se bare det nye, unge, perfekte. Før eller senere blir vi grå, enkelt i hvert fall. Ikke du, Jon Bjørn, men...
1: Ja, ja.
3: Men altså, la oss få lov å ha grått hår uten at det er nedsettende, uten at du er gammel. Og så er det jo så fortredelig, vet du, når Arvid begynner å bli grå ved tinningene. Nei, nå har han fått de grå tinninger, sjarmer, altså nå. Mm. Og så fikk hun Maria grått hår. Nei, vet du, nå begynner å bli gammel, altså. Det er forskjell.
2: altså, vi tok utgangspunkt i høsten, og høsten ja. det er noe avklarende, da vet vi liksom hva det ble til. Mm-hmm. Vi så det med forhåpning og hvordan ble det. Ja. Høsten avklarer det. Og sånn er det vel på en måte med livet også, høsten avklarer litt hva livet egentlig blir.
3: Ja, sånn tenker jeg.
2: Og så får vi holde fast på den årstiden som vi er i. Det gjelder i naturen, vi aksepterer at det er høst, og så får vi akseptere vel også i våre egne liv at det er en årstid, og at det er vi kom til, og ikke begynne å skulle holde på en evig vår som vi absolutt ikke klarer å holde på. Akseptere. Så en kar som ble spurt om hvor han helst ville være, han kunne jo svart Hawaii, eller han kunne svart hva som helst, Australia for den slags skyld. Hvor vil du helst være? Der jeg er, for det har vist seg mest praktisk.
1: ja.
2: Og sånn også med den alderen vi er i. Altså, vi får akseptere den, og akseptere ja. Høsten i menneskelivet også.
1: Jeg er helt enig i dette der, og når vi åpner med oss og snakker om høsten, som er litt utrivelig tid, så, så har det altså noe med å oppleve den har her og nå. Og ikke alltid skal tykke at det er bedre det som kommer, eller det som var. Vi må altså leve her og nå, sånn som du sier, i naturen og i menneskelivet.
3: Der er ingen, sånn er det, men greier vi det? Hvor mange millioner milliarder går det i kosmetikkindustrien?
1: Ja, det er mye.
2: Men,
3: I løfting av pupper og øvebrun og alt mulig, en bjønn og fiks og gniks og gnure.
1: Ja.
2: Men jeg tror ikke vi liksom skal se så, holdt på å si, være så pietistisk, eller se så negativt på det.
3: Ikke negativt.
2: Nei, det har alltid vært sånn at folk har ønsket å pynte seg. Du finner det i graven i gamle Egypt, ja. Så er det kosmetikk der, og de har pyntet seg. Men det som vi er inne i dag, det er at hvis du hadde gjennomført, skal vi si, sett på hva en har respekt for, så er det et skifte. Før så hadde en respekt for de grå hårene, Men i dag så er det liksom kloven med de grå hårene. Det har en respekt, og det står for visdom, og det står for forstand. I dag så er det nærmest komisk, og nesten umoralsk å være gammel og skrøpelig. Så det er en helt annen, skal vi si, tidsånd. Tidligere var det respekt for de gamle, i dag er det null respekt. Og hadde vi liksom hatt et sånt, hvor alderdommens farge var svart i stedet for grå, så ville vi sett det at det er et fantastisk skille i vårt samfunn, som ikke går på hudfarge, men som går på alder. De gamle, de settes vekk, på en vakker, litt sånn pyntelig måte. Men det synes jeg er det.
1: Jeg er jo disse her som har stor respekt for de som ikke farger håret sitt, og dette håret er vertegrått og går med det, og jeg synes det er veldig vaksent gjort, det er charmerende, og det er...
2: Ja, på Ibsen sin tid.
1: Det føler naturen,
2: ja. For Ibsen sin tid så farget en jo håret grått for å liksom være symbol på visdom, yes. Og så tydde en til en spaserstokk, om en ikke trengte noen spaserstokk. Ja. Da var det liksom du skulle være opp i alderen.
1: Det er jo sånn i andre kulturer at en har respekt for de som er blitt eldre, det mangler jo vi bortimot helt fullstendig. Men jeg også synes dette her at når en pønter seg, det er en aldeles prima ting. Når jeg møter et menneske som har pøntet seg, så er ikke det så nøye med om det er til meg, men det mennesket har i hvert fall pyntet seg for å framstille seg på best mulig måte, og det er på en måte å gi andre litt heder og ære, det også. Det er det. Men på en annen side så synes jeg, jeg har ikke sett et stygt menneske i mitt liv. Jeg sier det rett, jeg har ikke sett et stygt menneske. Det er alltid noe å få øye på. Og det man ivaretar, synes jeg, for... Et hvert menneske har en eller annen form for skjerm. Noe spesielt. Og det må altså ikke pøntes vekk.
3: Nei, men faktum er det at det er mindre pene i etter mer skjermende.
1: Efter det, ja.
3: Ja, for det at de kan ikke flyte på skjønnheten for å bli populær. Altså, du må... Vi alle vet om en eller annen person som man i realiteten synes er stygg, men han er så nydelig, eller hun er så nydelig, fordi han har sånn skjerm. Det er omtrent så akkurat som en navn på folk. Det enkelte navnet er stygge fordi du misliker det menneske som har det, og så plutselig så blir det et vidunderlig menneske som Pernille synes jeg var det forferdeligast noen kunne kalle et barn. For vi hadde en hjemme som var så sinte.
1: Pernille?
3: Pernille.
1: Pernille?
3: Men så var det en sykepleierske på Eid som heter Pernille, og hun manglet bare vengene, altså for å være engel. Og jeg synes at Pernille, det var i grunn det skulle alle hette, for det er jo det fineste navn som finnes.
1: Ja. Men dette med pønting, jeg må si at jeg har stor respekt, og får sånn nesten kikkes her når mennesker, spesielt damene og selvfølgelig, klær seg smakfullt og vakkert etter den aldersgruppe de er i. Og ikke hekter på seg klær som de som er 20 år yngre skulle bruke.

0: Opp i året på Ketten.
1: Det hender noe.
0: Det hender?
1: Ja.
0: Men det er mer, mer lokalt sammenheng.
1: Ja, ja, det kan hende det. Ja.
2: Nå er det som jeg vil klær for handicap på, vi skal si.
0: Ja.
2: Men altså, det kan bare stå i hvilken som helst blad, journal, klær, hva som helst. Det er alltid en 38-modell som syner den dressen, eller den kjolen, den drakta. Og det ser jo alldeles supert ut, men når du skal opp i størrelse 58, da kan du jo like gjerne sette fire knapper i en potetsekk, for det blir ikke det samme.
0: Ja, altså, du har sett gamle kveit når du sjekker med Vartal Mølle på ryggen. Ja,
2: og 50 kilo framme.
0: Ja.
2: men altså, hvis at de hadde gøynt å ha hatt klærne på modellene i forskjellige vektgrupper, så hadde vi sett hvor vanvittig det plagget ser ut på i størrelse 48, som var nydelig i 38. Mm. Men vi ser ikke det, for det at vi så at hun var jo lekker i det, og klart det må jo se sånn ut også.
0: Jo, men det er derfor jeg sier at det her er det som klær seg etter seg selv, så er masse klær uansett hvor det ser ut.
2: Ja, men det er vanskelig å få tak i det, Jon.
0: Det er nok vanskelig å få tak i, ja.
2: Veldig vanskelig.
0: Dessverre, ja. Men det finnes. Og da er det flott å se, synes jeg.
2: Ja, da.
1: Ja, men vi synes det er så fint å se disse her beinrangler som fær på catwalken. Det ser ut som er normale, men det er jo mye tyngere det ser ut til.
0: Det er ikke min smak.
1: Nei, det er ikke min smak heller, og det må være det.
0: Vi fortrenger noe, vi vet jo om noe.
1: Nei, men det skal jo være en liten grande farme på det. Ja, det synes jeg virkelig.
2: Så lenge så det
1: penger. Og dette blir jo et problem for små jentene, så var ikke det 5, 6 av 10 som tykker det er for tjukke. Og så er skrelende tynne, det er helt
3: nei, men du får sende dem på, la de se noen kunstutstillinger, Rubens og Kosan, se på de damene så de fremstiller. Ja. Men da var jo det idealet, da var jo det stikk motsatte igjen, disse beinranglene som ser i dag. Ja. Da skulle det være litt å ta i da.
2: Ja, men det er bare, det som er så synd med disse motene, så skaper de i realiteten en gruppe mennesker som lider. Mm. De slanker seg og slanker seg og slanker seg og lider.
1: Ja, selvfølgelig gjør de det.
2: Og det er altså, det er ikke nødvendig, for det at denne jentungen som nå skal bli 48 kilo, hun ville vært veldig fin om hun var 58.
1: Oi.
2: Men det er så vanskelig å forklare det for som person. Jeg har ikke noe tyngde på å komme imot det som står i blad, det som er skrevet, det som står sånn.
1: Å nei.
2: Det er liksom det, for det har de fått, det har alle sett. Og
1: ja da, det kan ikke en kjempe imot det.
0: Men så skal man ha velvære, så er det det, så skal man ha spa.
1: Spa, ja.
2: Kan du fortelle meg hva det er for noe?
0: Men jeg vet ikke, jeg forstiller meg at det er noe knøding og knading, og noe olje de smør deg inn med, og så gneker de litt på deg, og så kan jeg
1: skru leire på deg, ikke det sånn nok?
2: Å ja.
0: Og så kan du få kjøpe i blad, all verdens slags utstyr og olje, og jeg vet ikke hva du ikke kan få kjøpe, til å gna deg inn med, så du blir yngre og
1: kan bare reise ut og selge, da har det noe på hotellet der.
2: Ja, nei, så lenge jeg får kjøpe nok, så jeg får vaske meg, så jeg regner. Men jeg er vel fornøyd. Jeg har ikke så veldig store ambisjoner.
0: Ja. Nei, men det er jo ikke sånn. Altså, og vi biter på.
1: Ja, hvis biter vi på, jeg skal fortelle dere en liten historie, og der er Maria involvert.
3: Skal vi gå ut?
1: Nei da, jeg kom ned på trøkkeriet for et par år siden, og Maria, hun hadde med det at av og til kan hun slenge fra seg en fin kompliment. Jeg har hørt det, hun har gitt mange. Jeg fikk altså en, og da sa hun dette: du lukter så godt, sa hun. Det var barberingsvatten hun tenkte på. Det var fint. Jeg er påvirket av det, selvfølgelig. Jeg har samme på meg i dag.
2: Det er en sånn fin, liten sånn... ja, og den er litt viktig. Akkurat, det var flott at du kom inn på dette der. Med å lukte så godt. Altså, jeg har måttet ha gått omveie på butikker, for det har gått et kvinnemenneske før meg og røyklagt lokalet med, for hun har dessverre mist korker i parfymeglaset. Mm-hmm. Altså, du hiver til pusten, du får ikke... Hvis folk tenkte litt over hva det de dynker seg med før de går ut, og at de før de har noe som helst på kroppen sin, så slipper de en dråpe ned på pulsåret på ene handa. Der kjenner du lukten.

0: Og det er ikke nødvendig å lukte seg et helt parfymeri, bare du lukter rent.
1: Jeg vet at det er god parfyme, men den skal bare anes.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var en dame spurte meg en gang hvorfor jeg ikke vil danse med henne. Og jeg sa at det er sånn grusom parfymelukter, jeg makter ikke det. Hun kom igjen 14 dager etterpå og takket meg opp i handen for jeg hadde sagt det.
0: Det var, ja, men hvis det er voksne nok til å takke, men mange, det blir jo forferdelig fornærmet. Og jeg var på bussen en gang, da kom der jeg inn og sette seg framfor meg. Og jeg sa at en av oss må flytte oss her, fordi at, ja, det, hva var det? Nei, for det er den parfymen som du har slivet over deg i dag, hun tar knekken på meg, jeg er allergiker, sa jeg. Ja, hun kom til å sitte der hun satt ned, men jeg satt der først, sa jeg. Og sånn som du lukter, kan du ikke sette deg ned. Altså, det var, du hiver ditt i pusten. Ja. Du kan ikke gjøre sånt når du skal ut i blant.
3: Har du sagt det samme hvis det var svettelukt?
0: Det kan hende, ja.
3: Ja, vel.
0: Fordi at det er enkelte ting som du, ikke, enkelt er ikke klar over det, enkelt har ikke luktesans. Det er unnskyldt. Men du kan liksom ikke bare gå, synes at nå er det helt flott og dette her og sånn, og dynker deg og så går ut. Du må tenke på at du unngås allergikere, og det er veldig mange til.
1: Det er jo gjort i beste mening.
0: Nei, jeg vet ikke, det var til å såpe gjerne mye opp.
3: Det var sikkert ikke for å få ledig plass.
1: Dette med å pønne. Jeg fortalte når vi drikket ute her i stad om hun som skulle til gynekologen. Han tykte det var passelig å ta i dag. Nei, men det må jo alle det.
3: Ja, alle det.
1: Ja.
3: Det må være noe du har mistet.
1: Og hun gjorde sånn som hun vasket seg og stelte seg fint. Det var litt opp i året da. Hadde vokst noen gang. Og så tok hun en sprayflaske og ga seg en liten dash. Aldri så lite. Og når hun kom frem og gynekologen begynte å arbeide, så sa han, ja, du har pøntet deg i dag. Da hadde hun tatt en sprayflaske fra døtteren med spray og sånn fargeglitter. Så det går an å pønte seg.
0: Ja.
2: Men det er en ting til jeg har lyst til å nevne når jeg kommer inn på dette der med å framstille seg. Selvfølgelig jeg har noen lettere for å bli oppfattet som både knøten og fine, og passele pønte og alt dette her. Så det er ikke like lett for alle. Men det var gjennom Maria som sa om en ung jente, som jeg kjenner veldig godt, at det er ikke bare at hun ser, er så, hun er delikat utvendig. Delikat både utvendig og innvendig.
0: Nei, det var døtteren din, det
2: har vi. Det er veldig pent sagt, og du treffer spikeren på høyde, sånn omtrent, da har hun treffet deg.
0: Altså, det viktigste er at du er delikat innvendig.
2: Ja, det synes jeg også.
0: For det at da blir du de automatisk nesten utvendig også, altså.
2: Ja, blir det.
0: Hvis at du prøver å være et noenlunde, så skinner det jo nå.
2: Helt sikkert. Er du pen innvendig, så går det rett i huden på deg.
0: Ja, er det på en annen måte så er det altså.
1: Som alt dette her, som vi nå snakker om, det ender vel oppi, hvis høsten forbereder noe, pønte seg, det forbereder noe, og det har vel med en indre trygghet, hvordan vi oppføres, og hvordan vi dynger på eller ikke dynger på, har vi en indre trygghet, og stoler på oss selv. Vi trenger ikke å dynges ned med all verden, vi trenger ikke å kjøpe all det, men vi er ordentlige.
3: Mm. Ja, jeg tror også at det har, vi skal snakke litt sånn djupt om det da, at det har litt med angst å gjøre også.
1: Det tror jeg også.
3: At vi våger ikke å bli gamle, vi fornekter det altså. Og det da går gjennom hele vår kultur nå. Ja. Vi våger det ikke, for det har ikke vi kontroll på. Det er så heisen mye annet som vi kan bestemme og kontrollere. Mm. Men det har vi ikke kontroll på, og så vil vi benekte det. Ofte blir vi grepet på, skal vi si, en sånn lukketidspanikk altså. At det er en angst som ligger bak, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg også. Så lenge vi er noenlunde unge og har massevis av år før oss, så er det greit å være litt tøff. Men når en sånn som Bjørn Eidsvåg sier at nå han færre sommer framfører seg eller han har hatt, og det gjelder vel alle høst å se etter her at det er ikke så mange igjen som vi har hatt i alle fall, da blir vi noe høy gamle. Jeg tror dette livet, det er greit så lenge vi styrer med, du har jo litt kontroll. Men når vi kommer litt ut på kanten, og en tru må overta, da er vi mer på gyngende grunn. Da blir det vanskeligere.
1: Ja, nå kommer vi tilbake til den indre ja. Tryggheten som vi kanskje ikke får noe i samfunnet. Det er lettere å spre andre ting, eller bli opptatt av akkurat det. Derfor så har vi lett for å omgi oss med stafasja.
0: Ja, men du vet, vi blir jo, altså, du kan jo åpne hva slags blad og lektyre du vil. Så begynner det på side 2. Med alt det som du må gjøre for å holde deg i livet. Alle pillerne du må gjøre for å greie dette her. Altså, i realiteten så skulle vi ha tidsrekning ifra senest 1910. Ny tidsrekning. For det skulle ikke levt folk før. De hadde jo ikke alle disse tilsetningsstoffer.
1: Nei.
0: Og potet, det blir du jo dumme. Det skal ikke du ete, men alle forfedrene våre vokser på potet.
1: Ja, nei, det kom ikke til her før på 1800 og noe.
0: Ja, vi kan ikke rekne tilbake da.
1: Det var jo en bremning som kom med inn i Vitsa, fra Prestegarden i Vitsa, som kom bare over fjellet igjen vett.
2: Det er potet.
1: Poteten, ja. Han var inne og bygde en ny kyrk, ja.
0: Du ser det liksom
1: sånn. Han var fløttra forresten.
2: Ja,
0: selvfølgelig. At det liksom, alt er så basert på hvor du skal være. At hvis du får ikke tid å tenke selv på hvor du skal være, for du blir så pådyttet hvor du skal være.
2: Nei, men det er ikke alltid du vet i helde, og derfor har jeg fått en ny vekstnæring, noe som heter coaching.
0: Hva er det da?
2: Ja, det er engelsk. Alle fine nye arbeidsoppgaver, de har engelske titler selvfølgelig, jeg ser ikke det gangen i. Det betyr noe sånn som trener. Altså det kan være elegante damer eller menn som coacher bedriftsledere eller privatfelt. De skal bli mer allreit, vite hvordan de skal oppføre seg, for eksempel hvis de skal i jobbintervju eller et eller annet. Ja, altså kom det så langt at dette vet ikke vi selv. Vi må altså ty til en coach som forteller oss hvordan vi skal gjøre det, og betale 1000 kroner timen.
1: Ja.
2: Det er så dyrt at det henger.
3: Nei, men det er bare en konsekvens av veldig mye annet, at vi blir på en måte klienter alle sammen, og så er det noen som skal sjefe over oss.
0: Ja. Penger.
3: Ja, men vi blir på en måte klienter.
2: Vi blir klienter, vi er ikke gode nok, og så kommer alle disse her nye forunderlige ting, og i dag er det masse svært folk som driver med coaching, det kan jeg fortelle dere.
0: Det blir løsen når vi skal nå pensjonere oss.
1: Ja, vi skal begynne med coaching.
2: Kan vi begynne med coaching ved en følge ut på seg stranden, du?
0: Det går fint.
2: Ja.
0: Det er faktisk litt, altså enkelte ting har, i alle fall for mitt vedkommende. Altså jeg trenger ikke alle disse dikkederiene som vi har snakket om nå, men jeg er veldig avhengig av farger. Altså farger, det gjør, sånn som i dag, så jeg er klett i en sart blå.
1: Ja.
0: Og altså det bruker jeg en farge i et miljø. Hvis jeg føler meg trygg, avslapp og rolig, da bruker jeg blått i forskjellige
2: blått, altså.
0: Hvis jeg skal være litt infernalsk, helst litt fandenivalsk, da skal jeg legge merke til om jeg bruker mye rødt.
1: Da er du rød, det vil jeg tro. Det var bærelsen også i går, jeg så altså, på TV.
2: Ja.
0: Ja, men altså rødt gjør jeg ikke med deg. Hvis jeg skal ta et oppgjør med deg, Arvid, altså nå er det på tide at noen tar og forteller deg hva skapet skal stå, da legg merke til hvis jeg bruker oransje.
2: Ja.
0: Da er du ille ute.
1: Forskjell, da går jeg rett til Bertil.
0: Bare oransje, så går fort forbi. For da blir jeg aggressiv, altså, og, har, liksom, og like den med turkis. Det virker på meg på den måten. Og jeg tror folk
3: ikke insektene, ikke de på samme måte.
0: Det kan godt hende.
1: Nei, men da bruker noen kvinnene med typen leppestift, eller bruker det bevisst hva farger de legger på, om det illrødt, du vet hva bavianen gjør, og sånn, det tenker jeg alltid når jeg ser illrød. Ja, sånn er det.
3: Men du tenker bevisst, altså?
0: Ja.
3: Men det er ikke sånn at du blir det fordi at du tar det på deg?
0: Nei, altså, hvis jeg skal gjøre en ting som jeg kvimer litt på,
3: ja
0: for eksempel, gå og holde et, ja, altså du er Marie nødt til å holde et lite kosseri til oss på 10 minutter i kveld, sier en eller annen. Da tar jeg på meg noe rødt, for at da kan jeg gjennomføre, den gir meg styrke, kraft.
1: Ja, men dette tror jeg på, for rødfargen er, den er fantastisk, den sånn, han gir styrke.
0: Jeg blir helt uangripelig i rødt.
3: Men egentlig, Høsten, jeg har hørt en statistikk på at hvis du har en rød bil, så blir du mer forbikjørt enn andre.
1: Ja, det
2: er jo det.
1: Vet jeg nå ikke, da. Det vet han. Nei, du har den røde.
3: Nei, nei. Jeg har blod. Ja, jeg har hatt den.
0: Nei, dette kan jeg ikke.
3: Du blir aggressiv av å se en rød bil. Denne skal nok sannelig ta. Jeg har ikke peiling.
0: Jeg har intrykk av at hvis mannfolk får bestemme bilfarge, så kjøper alle røde.
1: Ja, nei, men den røde fargen, den har det. Den har noe. Den utviser styrke. Den utviser kraft samtidig av den tiltrekning.
3: Men Marie, med høsten da, den er jo oransje.
0: Ja, men høsten, nei, han er rød, han er gul, han er grønn, han er brun, han er svart, han er hvite. Han har alle farger.
3: Mest oransje, ikke han?
0: Nei, det er ikke oransje, det er ikke det som oransje, det er rødbrunt. Ja. Du må bruke rett ord.
2: Men det er litt verre for mannfolk å komme i rødt, ja, for bukse. Men det hadde vi da vi var unge og gikk på dans, så hadde vi traktorsko, røde traktorsko med letje på framme, og så røde bukser.
0: Røde genser.
2: Ja, ja, det går.
1: Det er litt verre for mannfolk, skal du si. Det er det.
2: Ja, i hvert fall
1: mannfolk, de synes jo det er så drepende elegant i kvitt.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Fine karer i hvite bukser, du, det.
2: Det er litt løye. Jeg var i et bryllup i Oslo.
1: Ja.
2: Jeg var forresten kjørmeister der.
1: Og?
2: Ja, oppe i Holmengårdåsen.
1: Og du var der.
2: Ja da.
1: Det er fint.
2: Og, ja da, det var det. Og jeg brukte litt sånn gammel Nordfjord opplegg, og det synes jeg var gilt. Det var helt i orden. Men der kommer altså kvinnfølger i sine kreasjoner. Fine kjoler, og ingen er like. Og så kommer karrene. Det var kjoler og hvitt. Alle sammen, omtrent jeg fløkker med pingvin, helt lik det eneste som var løye der var om den her kjolen var nye eller gammel, for da ser det ut så kvepsa, det er helt avknepende på midten. Men det er greit å få, bare jeg har kjolen fint på seg, så er det greit, samme hvordan ser det ut. Men det er løye å se på, altså. Dette
1: har jeg studert mange ganger, og det er jo ikke betraktet.
2: Ja.
1: Det er jo uhyre interessant.
2: Ja, det er det.
1: Men nå går den tida, og du vet den hvor tida går, og Maria, hun har en helsing i dag, hun.
0: Ja, jeg vil altså helse til deg, Helge Ravnestad, gratulerende med dagen. Han er i bursdag i dag.
1: Han er bursdag i dag.
2: Han er i bursdag i dag.
1: Og han skal få høre Bjørn Arselius, 1000 biter.

0: Hausten. Nu har vi koblet hausten emot hur kjøle våre gryende rynker og gryende alderdom. Men hausten er jo fint også. Det er jo litt sånn fascinerende å se årstidene. Når vi begynner på våren, vi forbereder og lager te, og kommer sommer med sola og varme, og spirene kommer, og det gror og vekser. Så kommer hausten, og til slutt så kommer snøven, og dette jorda vår med fine dyne, og så ligger han seg hvite dyne, og så ligger jorda innom og søver og hviler seg. Ja. Men når hausten er kommet, så er det ikke bare farger, men det er mye... Vi teker ut og hauster. Vi hauster ut av det vi har sått. Ja. Og plukker vi blåbær, plukker vi møltelenger, plukker vi ripsbærer og lager te. Eller let vi det stå dette ned?
1: Ja, det er vel det er litt opp og ned etter det. Jeg vet ikke, jeg kan ikke skryte alt for mye. I år ble ripsen stående. Men det var for at de der to trene jeg har, de ble flyttet. Jeg fikk meg en mur i fjor, og da løte jeg flytte dem, så det var noen vanntrivninger i år. Ellers ble de være fine. Og så er jeg solbær. Det tar jeg inn som regel, hvis ikke jeg gir deg vekk til grannen. Epple, og det glemmer jeg hele tiden. Både når jeg ser deg ned og ramler. Jeg er ikke så svær der, nei. Nei,
0: men tenk kanskje, på før. Ja. Jeg liker ikke før, da, men det er det. Men blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Blåbær kjøper jeg. Kristens reie. Når jeg skulle ned til besten, så gikk Jon Kristens reie. Så blåbærstampene stod der fulle. Folk plukka. Og hausta ut av naturen. Har vi hausta i dag?
2: I dag, er ikke det sånn, skjønner du?
1: Nei.
2: Det er, du kan, altså hvis du mener natur, du mener ikke du bringer bare hjem i hagen og sånn, du mener...
0: Altså naturen har jo gitt det så mye, det er jo for en måte kunstig det, vi har hjem i hagen.
2: Ja, men blåbær for eksempel, det er jo langt nede på rangstigen, men vi plukker litt multer, i alle fall noe kart.
1: Ja.
2: Og så plukker vi sopp.
0: Sopp, ja.
2: Vi går galant forbi tytebær og blåbær og krekling og sånt, men vi plukker sopp. Altså, det er blitt litt status, kan vi plukke i naturen også i dag? Det er ikke bare å... Og nå har du jo en åkre med squash i stedet for før, har du en åkre med potet.
1: Og så er det heter sopptember.
2: Ja, sopptember. Ja. Sånn at det er ikke så enkelt å haust. Vi er jo eneste på strand potetåkre.
1: Ja, det er du sikker på.
2: Ja, det er 2-3 stykker til, men det er ikke mange.
1: Men tyte bare løst, ikke å plukke. Og det er godt.
2: Ja, plukker du med hand eller med plukker?
1: Nei, jeg plukker med plukker.
2: Ja, kanskje rensker det til
1: deg? Jeg rensker. Rensker på gamle måten. Jeg har to fjøler, og så lekt opp på, og så et gammelt teppe. Og så har jeg en støvsuger, så jeg blæser imot, og så fører jeg ned, og så fær lauet.
2: Ja. Okay, så kost opp i tre år.
1: Nei, det gjør alt jo.
3: Ja. Men jeg kan jo liksom gi meg at det skal plukkes det som vokser i hagen. Jeg plukker noen ripsene, jeg plukker noen solbærene, og det blir mer og mer syltetøy og mer saft i kjeller. Men jeg har liksom gi meg at det skal ikke fære ille, altså.
1: Nei, det skal ikke det.
3: Og når det gjelder å plukke blåbær og tyttebær, så går han vel en tur ut og plukker, men først og fremst er det vel for turen sin del. Jeg bruker i hvert fall så vidt påskudd å komme meg ut.
0: Jo, men samtidig så er det jo...
3: Men ellers har jo inntrykk av at på disse kanter så er det molten, altså, som er liksom heilag. Du må knele for hvert et bær, altså.
0: Det er jo fantastisk. Egentlig kan naturen legge opp til, kan naturen gi oss, og ligge...
3: Ja, tenk hvor raus han er, da.
0: Han er raus, ja. Han er det.
1: Naturen, ja.
0: Ja.
1: Jeg prøver å tenke over dette der. Hvor fantastisk det er, altså her er litt jordsmonn, og så en plante, og så er det litt vatten, og så er det sola, og så produserer det alt mulig til oss, blåbær, tytebær, molte, alt mulig.
0: Det som er interessant, det er at nå får vi kjøpe, vi må gjøre det her med velvære i sted, ser vi disse her ukebladene og alt det her, så avverterer jeg blåbærstuinget på å si piller, kapsler, blåbærkapsler.
1: Det
0: er så sunt.
1: Det er sunt.
0: Og disse har naturen servert oss rett ut for døra vår.
2: Ja. Det gamle
3: ja, du må liksom ha det må være kapslet inn hvis det skal være virkelig sunn.
2: Ja, det kan ikke hette blåbær naturell ut du fryser med melk og sukker på, du hakker det.
3: Jeg er ikke helt sikkert at det er så sunt.
2: Å nei, nei, nei, skal vi ikke være til. For at da må du kanskje ete deg mette på blåbær, men nå kan du bare ta en liten pill og så er du helt åpen på.
3: Ja.
0: Så får du så godt syn.
2: Ja, jeg er klarsynt.
0: Så det, men og så er det slik nå at nå så høster vi nå i skog og marke, vi høster og hjort.
1: Ja.
0: Men det er jo helt på å bli så eksklusivt nå at den vanlige mannen snart ikke slipper til dem. Det er jo det med multa, det.
1: Ja, ja.
0: Har du hjort, da er det hjort.
1: Ja, ja. Nei, jeg går ikke på jakt, men jeg er veldig gild av hjort og gjøt. Det er fine greier.
0: Ja, visst er det det.
1: Oi, ja, ja, ja.
0: Men poenget mitt er at alt dette her, det er skapt. Det ligger der.
1: Ja.
0: Og vi begynner, vi distanserer oss ifra det. Vi lager oss til sånn trend at det er trendig å gå på hjortjakt.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det eksklusivt, da blir det dyrt. Akkurat så har jeg fisket laks, nå er det rett nok at laks inn i Lærdal, da hadde jo tidligere tilfølgelse på kontrakter, de skulle ha laks bare to ganger på veka.
1: Ja.
2: Jeg vet, laksen, det var jo prisen som gjorde at han var god, for laks er jo ikke noe å skryte til.
0: Nei, nei.
1: Vi får leie de.
0: Men ikke lenge siden vi var små, det er jo relativt ikke så lenge siden. Jeg
2: tror det var 100 en gang.
0: Ja, ja, vi er født i første halvdel av forrige århundre. Det er jo fælt å måtte si det, men vi er jo det.
2: Ja, vi
0: ser det. Men de forberedde. De forberedde. De begynte om høsten å forberede. De hentet seg i skog og mark, og de slakt.
1: Mm.
0: Og de hengde opp og de slakta, de lagde pølser, de styrte på om hausten.
2: Ja, men det var i den tid da det var lovelig å gjøre noe hjemme. Nå er det ikke lovelig noe lenger.
0: Ja, det er faktisk lovelig å slakte hjemme.
2: Ja,
0: det er eget bruk.
1: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Ja, du kan være sikker
1: på å gjøre sånt heimeslakteri på turen.
0: Nei, nei, nei, det er lov. Du har faktisk lov.
2: Men du ser, det nytta jo, altså, hvis vi var like par, så ville vi ikke behøve å kjøpe noe som helst, da, som det er sagt. Men husker heime, for eksempel, oppe med bestemoren min, da hadde de jo et nataloft, som vi sa. De plukket ned ut i berget, og så la det til tørt på et bestemt plass oppå et loft som var litt luftig.
1: Mm-hmm.
2: Og hvor mange er det som bruker rognebær i dag, for eksempel å lage rognebærskilje, mm-hmm, som er nydelig til dere som liker hjortekjøtt?
1: Åja, oh, ja, fint.
2: Men altså, det er liksom så mye arbeid med dette da, som rognebær også.
1: Det er det. Skal det fryses tyst? Og
2: ja, de kan jo vente til de har fått det frosnet, så slipper de den operasjonen.
1: Ja.
0: Og djupe sylte, du.
2: Ja, tenk å renske den. Du kan få kjøpe ferdig nype marmelade som ser ut så rennende gør.
1: Ja, ja, nei, det er greit. Det er sånn.
2: Sånn at de, men det er klart, de hadde tid etter mye mer
3: før. Og så måtte de.
2: Og så måtte de, ja. Det var også en ting. Men, altså, du, det er litt mer større stas, hadde jeg sagt, å sette fram for eksempel nype, som du sier, da. En skål med nypesyltetøy, så du har plukket og rensket og laget selv.
0: Ja.
2: Du føler liksom det at du har gjort det kvart lite du også. Det er ikke bare...
3: Det er handmade.
2: Ja, handmade, ja. Ja, men klø
1: ja. Ja, vi har laget sylte i går kveld. Vi skal lage litt i kveld da, for vi fikk oss ny frys i går. Den er litt mindre, eller... Nå er vi bare to stykker. Så vi gikk en ned et hakk i størrelse, og... dermed så ble vi kvitt litt. Det vil si, vi måtte ut til bestemora på rygg med et heid lass, for vi hadde...
0: Mellomlagring.
1: Ja, i mellomlagring, ja. Det er fullt hele tiden. Men vi tok opp noe bær og lagde bringebærsyltetøy. Det var nydelig. Det er ikke mye arbeid når først gjør det.
2: Nei, så er det bare tull at det er arbeid å koke syltetøy. Det er arbeid å plukke og renske frukter.
1: Ja, det er ingenting.
2: Men kjøper du mindre frysarbeid?
1: Ja.
2: Du er jo helt utenfor, vi har tre fryser, vi har to mennesker.
1: Du er tre?
2: Ja, altså det er klart at for til eldre du blir, til viktigere er det at du har rikelig frysik, du er god til å plukke til neste år.
1: Nei, det er det.
3: Men han kjøper en mindre, da han plass til en til, da, sant?
2: Ja, altså det må jo være, du må ikke gå ned i fryskapasiteten din.
1: Ja, det gjorde vi altså, vi gikk ned i størrelse, og vi får prøve å så ikke kjøpe inn mer enn at det får plass nedi der.
0: Men det er med mat.
1: Ja.
0: Og så helse.
1: Ja.
0: så lager vi oss god vane, og så eter vi oss store og stygge på en måte. og så kommer vi til legen en dag. Da har vi gitt god vane med steikflesk og hvite sos og kumper og bøkeflesk. Og, oh, ja. Og ja, vi eter så tjakan disse og koser oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi til legen. Og så tar han fram noen remedier, og så måler han litt trykk her og litt trykk der, og så litt blodsukker måler han hjernen og sånt forskjellige ting. Og så kjemper jeg ikke fingeren. og så får du beskjed om å legge om livsstilen. Hva som skjer med oss da?
1: Jeg kan ikke gå til doktor, jeg har ikke beskjed på.
0: Nei, men det er noe da.
1: Ja, der er det.
0: Så må du motionere, får du beskjed om, og så må du legge om kosthold, du slutter med ditt, og slutter med datt, og slutter med det, og så spiser melon og grønnsaker, og ja, gras. Jeg bruker å si at jeg er ikke for tynja, men ja, men ble jeg nødt til å begynne på en liten sånn grønn diet.
1: Sier du det, at det er mye lov det går nå, da?
2: Vi har ikke kjærva på bløkene.
0: Et lauskjerm, det hente.
3: Men jeg var hos lege en gang og spurte han om jeg røykte. Jeg sa nei, nei, det gjør jeg ikke. Og det var synd, sa han, for du vil ha så godt av å slutte. Ja.
0: Det er noe med det.
1: Ja.
0: Og det som du sa i starten, det er så mye piller at jeg må bli bordbønner først. Så han kom opp i Norge.
3: Altså, ja, nei, det går vel an å holde på å si å ha et litt nøkternt, skal vi si, når det gjelder mat, og så går det vel an å ha en fest av og til også, en festlig aften. Det bør vel ikke være på sparebluss hele tiden. Men at vi er gått opp, at vi er litt for høyt oppe når det gjelder forbruk ut av, holdt på å si, usunn mat, det er... Eller, det er ikke godt ut av det. Vi lagrer for mye på det og jobber for lite.
1: Ja, selvfølgelig gjør vi det. Og det er jo så mye godt å lage til.
0: Og det er jo det, man.
1: Ja, da, jeg og hun har lagt oss til en uvane. Vi etter middag og kvelden. Jo, det er koselig, men det blir gjerne i mesteste laget. Ja. Akkurat første gang jeg lagde kumpare. Da lagde jeg 5 stykker. Og jeg begynte ikke før klokka var 9:30, så det var ikke ferdig før 11:30. Og da tok jeg en med meg inn i senja, og så åtte jeg opp den med surmelk. Og jeg tykte jeg hadde vært heldig, så jeg hentet meg en til. Det enda var at jeg gått opp alle 5, og så sovet jeg meg den natten. Så tydelig, vet
0: du. Ja, det er nattmat det.
1: Det er nattmat, middag. Ja, ja.
0: Og det er jo sjelden jeg det kumpa til nattmat.
1: Ja, det er noe det.
0: Men det er jo ikke godt som du sier, så lager du en god saus, og så litt fløyt oppi, og litt godt smør.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det blir godt.
1: Fint.
0: Oh,
1: luta fisk med alt tilbehør.
3: Men hvis du har det hver eneste dag, så blir du noe trøtt av det. Du nevnte laksen her, altså. Blir du noe trøtt av
1: det? Det blir det.
0: Jo, men hvis du først vender til å ha litt snadder til maten, om det er fisk, så er det sunt, så...